Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Sunt Anca Becan, iar în această după-amiază de 11 iunie vă invit să petreceți împreună cu noi următoarele două ore într-o ediție bogată în informații, actualități și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria și nu numai. Începem emisiunea de astăzi cu câteva vești din viața comunității românești din Ungaria. Comisia Electorală Națională a Ungariei a decis luni, 8 iunie, ca dr. Vasile Sucigan să preia mandatul de purtător de cuvânt al comunității românești în Parlamentul Ungariei, în urma retragerii din funcție a Margaretei Tat. Potrivit legislației în vigoare, comunitatea românească este reprezentată în Parlament printr-un purtător de cuvânt, pentru că lista naționalității nu a obținut suficiente voturi pentru un mandat parlamentar preferențial. Tot din viața comunității vă aducem vestea care marchează sfârșitul unui nou an școlar. În aceste zile, școlile bilingve din Ungaria și cele în care se predă limba română ca obiect de studiu se pregătesc pentru festivitățile de absolvire ale claselor a 8-a. Pentru zeci de elevi din Bătania, Micherechi, Aletea, Jula și Chiticaz, luna iunie înseamnă nu doar începutul vacanței de vară, ci și încheierea unei etape importante din viața lor. În zilele următoare, absolvenții își vor lua rămas bun de la colegi, profesori și instituțiile în care au crescut și s-au format. Sărbările de rămas bun au loc între 13 și 20 iunie, la școlile amintite mai sus. Alte știri și evenimente din comunitatea românească vom afla peste câteva minute la blocul informativ de știri de la colega noastră Livia Stăvaru. Vom continua apoi cu rubrica de joi, nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. În ediția de astăzi vom afla despre Marin Sorescu și vom descoperi totodată legătura dintre opera sa și creația cunoscutului poet maghiar Ladan Mihai. În cadrul ediției de astăzi vom răsfoi și paginile celui mai nou număr al săptămânalului românilor din Ungaria, Foaia Românească, în tradiționala noastră revistă a presei, unde vom afla principalele subiecte și reportaje pregătite pentru cititori. Spre finalul emisiunii vă invităm într-o întâlnire cu literatura spirituală contemporană. Vom prezenta volumul recent apărut la editura Noi, intitulat Prietenii mei sfinții, iar despre conținutul și mesajul acestei cărți ne va vorbi chiar autorul său, părintele Visarion Tuderici. Așadar, vă propunem și astăzi două ore de informație, cultură și spiritualitate și actualitate din viața comunității românești din Ungaria. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei emisiuni. Rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

Fiți Online. Organizatorii anunță că 38 de producții vor putea fi urmărite online pe bază de bilet sau abonament de spectatorii din România și din străinătate. Programul include spectacole de teatru, concerte, producții de dans și circ contemporan. Printre cele mai așteptate evenimente se numără Copiii Medeei, în regia lui Milo Rau, precum și o producție semnată de regizorul belgian Luc Perceval. Publicul va putea urmări online și producții ale Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, inclusiv spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, desemnat cel mai bun spectacol al anului trecut la Gala Uniter. Secțiunea online se deschide cu spectacolul Povestea prințesei de ochiate, regizat de Silviu Purcărete. Accesul la fiecare reprezentație va fi disponibil timp de 24 de ore de la momentul programării. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor spectacolului din Europa. Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale dedicată artei populare românești. Intitulată Motive florale și zoomorfe în arta populară românească, emisiunea cuprinde 9 timbre și un plic Prima zi. Acestea ilustrează obiecte tradiționale precum ouă încondeiate, ceramică, ștergare și covoare, decorate cu flori, păsări, animale și alte simboluri specifice comunităților rurale. Printre piesele reprezentate se numără o cahlă din Bistrița cu cerb stilizat, un ou încondeiat din Oboga, un covor moldovenesc, un ștergar din Teleorman și un covor muntenesc cu motive vegetale și păsări. Noua emisiune filatelică este disponibilă din 29 mai în magazinele Romfilatelia și online. Platforma meteo ungară IDUKIP avertizează asupra nivelului ridicat al radiațiilor ultraviolete prognozat pentru această perioadă. Specialiștii atrag atenția că, la orele prânzului, indicele UV poate atinge valori puternice, iar expunerea prelungită la soare poate provoca arsuri ale pielii, insolații și stări de deshidratare. Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 15, consumul unei cantități suficiente de lichide și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară. De asemenea, sunt recomandate hainele deschise la culoare, pălăriile și ochelarii de soare. Specialiștii spun că persoanele cu pielea sensibilă se pot confrunta cu arsuri după doar 15-20 de minute de expunere neprotejată la soare. În același timp, medicii atrag atenția că și copiii sau vârstnicii sunt mai vulnerabili în perioadele cu radiații ultraviolete ridicate. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare de cultură și civilizație românească continuă la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul programului educațional dedicat păstrării identității românești, săptămâna trecută, doamna Emilia Martin, etnograf și muzeolog, a susținut o prezentare despre arhiva bisericească, evidențiind importanța documentelor vechi în păstrarea istoriei și tradițiilor comunității românești din Ungaria. Cursurile vor continua vineri 12 iunie de la ora 14, când Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va susține o nouă întâlnire în cadrul programului de perfecționare. Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bollogaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas buni de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Michereck, ceremonia de absolvire

va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale. În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. A fost numit un nou secretar de stat responsabil pentru politica privind naționalitățile în Ungaria. Este vorba de Heidel Gheorghe, profesor universitar și istoric al filozofiei și religiilor, care va activa în cadrul noului Minister al Relațiilor Sociale și Culturii. Potrivit presei maghiare, acesta va coordona domenii precum politica pentru naționalități, relațiile cu organizațiile civile și cultele religioase. Heidel Gheorghe predă din anul 1993 la Universitatea din Pécs, iar în perioada 2019-2023 a fost decan al Facultății de Științe Umaniste. Noul secretar de stat este doctor al Academiei Maghiare de Științe și a ocupat anterior funcția de director cultural al Episcopiei Catolice din Pécs. Numirea sa a intrat oficial în vigoare la data de 26 mai 2026, conform monitorului oficial al Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Prognoza meteo. În estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, seara de joi va aduce o schimbare treptată a vremii după o zi caldă și destul de plăcută. Cerul se va înnora din ce în ce mai mult, iar spre orele serii și în cursul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii locale. Izolat, ploile pot deveni mai intense pentru perioade scurte de timp, iar vântul va avea unele intensificări în timpul furtunilor. Temperaturile vor coborî treptat spre 14 până la 16 grade Celsius, astfel că noaptea va deveni mai răcoroasă și mai confortabilă. Vineri, vremea se va răcori ușor comparativ cu zilele precedente. Dimineața va începe cu un cer variabil și cu mai mulți nori în unele zone, iar în prima parte a zilei mai sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Pe parcursul după-amiezii însă atmosfera se va stabiliza treptat și vor apărea perioade mai lungi cu soare. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest și va aduce un aer mai plăcut, mai ales după episodul de instabilitate din noaptea precedentă. Spre seară, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile nocturne vor coborî spre 13-15 grade. Sâmbătă, vremea va fi în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar norii vor apărea doar trecător după amiaza, fără fenomene importante. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar temperaturile vor începe din nou să crească. La orele amiezii se vor atinge 26 până la 28 de grade Celsius, astfel că vom avea o zi foarte plăcută pentru activități în aer liber și pentru începutul de weekend. Așadar, după o seară de joi ceva mai instabilă, urmează un final de săptămână liniștit, cu vreme tot mai plăcută și temperaturi de început de vară.
2: Ați ascultat știrile prezentate de Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă propunem să ne îndreptăm atenția către cultură și literatură. La rubrica de astăzi, nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin, vom descoperi personalitatea lui Marin Sorescu, una dintre vocile marcante ale literaturii române contemporane, dar și interesul pentru opera sa a poetului maghiar Loadanii Mihai.
2: Pe 29 februarie 2026, scriitorul Marin Sorescu ar fi împlinit 90 de ani. 29 februarie este ziua de naștere pe care însuși poetul și-a declarat-o, deși s-a născut în altă zi a lunii. Un jurnalist l-a chestionat în legătură cu acest inconvenient de a te naște într-o zi care nu e în fiecare an. Dramaturgul și poetul a răspuns: trăiesc sentimentul unei îmbătrâniri mai lente dacă nu e ziua mea în fiecare an. În decembrie se vor împlini 3 decenii de la moartea sa. Marin Sorescu a plecat din lume la 60 de ani. El s-a născut la Bulzești, în județul Dolj. Nicolița, mama sa, era cunoscută în comunitate pentru talentul de povestitoare, iar tatăl său avea înclinații către versificație. Rămâne însă fără tată la doar 3 ani. Văduvă la 37 de ani, Nicolița Sorescu va crește singură 6 copii. Marin urmează școala primară în satul natal. Era un elev bun, dar familia nu îi poate asigura bani pentru studii, așa că merge la școala militară. Acolo este remarcat pentru aptitudinile literare și încurajat de profesori. Citește mult, scrie versuri și conduce cenaclul literar al elevilor. Totuși, nefiind atras de viața ca zonă, abandonează studiile militare. Din 1955 e student la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, secția Limbă și Literatură Rusă, apoi se transferă la secția Limba și Literatura Română. Tânărul Sorescu nu este un dizident. El scrie în stilul care se aștepta de la el. De altfel, mulți tineri în vremea aceea credeau ceea ce scriau. Lucrarea de licență e consacrată poeziei lui Tudor Arghezi. Își întregește studiile filologice târziu, în 1992, susținându-și doctoratul în filologie la Universitatea din București cu teza Insolitul ca energie creatoare, cu exemple din literatura română. În 1961 se căsătorise cu Virginia Șeitan. 35 de ani de căsnicie i-au unit. A avut în soție un susținător devotat. Nu au avut copii, însă creațiile poetului au fost nelipsite din manualele școlare din care au învățat generații de elevi. Un lucru mai puțin evidențiat în biografia sa. Sorescu a fost redactor șef la studioul cinematografic Anima Film București, care realiza desene animate. El însuși creează scenarii pentru astfel de filme și, de asemenea, scriitorul desenează și pictează. Sunt lucrări simple, cu teme nesofisticate: pisici, curcani și cocoși, măgari și cai, precum și autoportrete. De cum a terminat studenția, Marin Sorescu, care știa limba rusă, e dus în vizită oficială la Moscova și la Leningrad. Este un scriitor care călătorește mult, un adevărat ambasador al literaturii române. În 1966, la Roma, îl întâlnește pentru prima dată pe Mircea Eliade. În octombrie 1967, călătorește la Paris, unde îl reîntâlnește pe Eliade, căruia îi ia un interviu. Primul interviu publicat după război în România. În 1972, Sorescu călătorește din nou la Paris pentru documentare pentru un film despre Brâncuș, intitulat Brâncuș sau Școala de a privi, și realizat de televiziunea română în coproducție cu cea franceză, după un scenariu de Marin Sorescu cu muzică de Gheorghe Zamfir. Filmul este un documentar de referință până astăzi. Sorescu a fost și profesor de literatură la Universitatea din Craiova. În noiembrie 1993, Marin Sorescu este numit ministrul culturii. Mulți consideră că a greșit acceptând. Probabil poetul însuși a regretat că a fost de acord să preia acest post politic. Mărturisea: eu am spus întotdeauna că un scriitor nu trebuie să se implice politic. Văzând însă cum se comportă alții, m-am decis să nu mai stau deoparte. Și asta mă costă. Toți prietenii mei scriitori mi-au devenit dușmani. Șicanele și măcinările sufletești i-au consumat energia și sănătatea. Bolnav, Sorescu părăsește în 1995 funcția de ministru al culturii. Încetează din viață la 8 decembrie 1996 într-un spital din București. Operele sale au fost traduse încă din timpul vieții în peste 20 de limbi, fiind publicate în 10 de țări. Transilvania, încă din primii ani după debut, a fost descoperit și de confrații săi maghiari, fiind tradus mai întâi în Transilvania, apoi în Ungaria. O relație aparte cu opera lui Sorescu a avut-o scriitorul Mihai Lodani. Născut în 1934 la Devovanio, într-o familie săracă, Lodani dobândise chiar din cauza originii sale un simț ascuțit al dreptății sociale. Deși a trăit și a creat în perioada regimului Cadar, Lodani nu a fost un poet de curte. A fost un rebel de stânga, un non-conformist idealist care critica tocmai birocrația și parvenitismul elitei comuniste de la Budapesta. Din acest motiv era privit cu suspiciune de putere. Refuzând confortul oferit de sistem, a ales o viață boemă. Lodani trăia într-o modestie evidentă, într-un sat. Își cultiva grădina, iar pe peretele bucătăriei, unde scria versuri, avea un poster cu Che Guevara. S-a stins din viață în 1986 la doar 51 de ani. Acest poet maghiar a iubit mult România, pe care a vizitat-o adesea. Pentru prima dată merge în România în 1963 la invitația Uniunii Scriitorilor. Într-un interviu despre acea perioadă, el spunea: am petrecut 10 zile de neuitat în Mamaia, iar în afară de București am vizitat orașele Iași, Brașov și Cluj-Napoca. Românii sunt foarte ospitalieri, generoși și extrem de atenți. Lodani l-a descoperit pe Marin Sorescu în traducerile maghiarilor din Transilvania. Poezia lui Sorescu l-a impresionat. Avea un stil direct, era ironică, antimetaforică, simplă la suprafață, dar profund filozofică în esență. Lodani a recunoscut în textele lui Sorescu un spirit înrudit cu al său. Deși nu știa românește, nu a rezistat tentației de a traduce poezii de Sorescu în limba maghiară. Nu știm precis cum făcea acest lucru, cine îi punea la dispoziție traduceri brute. Punctul culminant al relației sale cu opera lui Sorescu s-a materializat în 1978 în revista Ile Tung, unde Lodani a primit libertatea de a realiza o rubrică de autor intitulată Idegen Kedvenceim, adică favoriții mei străini. Aici prezenta poeții non-conformiști din țările socialiste și a ales ca primul să fie Marin Sorescu. Iată ce introducere face despre poetul român. Un mesaj hotărât și orientat către un scop precis, plus o atitudine poetică exigentă, plus un stil individual. Cam aceasta este ceea ce secolul al XX-lea așteaptă de la poeții săi, dar poate că exact acest lucru era așteptat încă din evul mediu. Prin urmare, din exterior, poetul a fost întotdeauna înconjurat de anumite așteptări, însă din interior este nevoie de nenumărate tertipuri și viclenii pentru ca artistul să poată crea toate acestea. Metoda specială a lui Sorescu, încă de la început, este aceea de a ni se apleca la ureche și de a ne comunica în mod complet confidențial o știre care se adresează, de fapt, întregii omeniri. Și el face toate acestea atât de jucăuș, de parcă accentul întregului fenomen se pune pe joc, deși în realitate este prezent un fel de umanism grotesc și tragic, exact ca în interpretările lui Chaplin. În timp ce își distruge și își reînvie poetic lumea, Sorescu încearcă să ne lase impresia că totul este un fleac. Marin Sorescu poate fi integrat abia în generația de mijloc a literaturii române de astăzi, dar este deja o figură a literaturii universale. Acum, când încep să le ofer cititorilor în această revistă poeții mei nonconformiști preferați care trăiesc în țările socialiste, Sorescu își cere cu siguranță locul în fruntea listei. În anii care urmează, Marin Sorescu traduce și el câteva poezii de Mihai Lodani, poezii care au apărut și în Foaia Românească de la Jula. Însă cei doi poeți s-au întâlnit sau nu în realitate? Nu am putut încă afla acest lucru. Eu bănuiesc că da, dar încă mai scotocesc, poate găsesc vreo dovadă, măcar o fotografie. Cu bine!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 11 iunie. Haideți să începem cu anul 2008, când în această zi în România, la Bistrița Năsăud, un incendiu distruge Biserica Evanghelică din oraș. În 2006, la Cluj-Napoca, cu ocazia TIFF, adică a Festivalului Internațional de Film Transilvania din 2006, filmul A fost sau n-a fost în regia lui Corneliu Porumboiu a câștigat trofeul Transilvania. În 2004, în Statele Unite ale Americii, la Washington DC, la Washington National Cathedral, au loc funeraliile fostului președinte Ronald Reagan. În 2002, tot în Statele Unite ale Americii, Congresul îl recunoaște pe Antonio Meucci ca și inventator al telefonului. În 1993, în Statele Unite, are loc premiera filmului Jurassic Park de Steven Spielberg. În 1992, în România, la București, are loc prima ediție a Târgului Internațional de Carte, Bucafest. În 1991, în Filipine, are loc erupția vulcanului Pinatubo, coloana de cenușă putând fi văzută de la 100 de kilometri depărtare. În 1987, în Marea Britanie, Partidul Conservator câștigă alegerile parlamentare, iar Margaret Thatcher câștigă al treilea mandat de prim-ministru. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1985, sonda spațială sovietică Vega 1 aseleniază pe planeta Venus. În 1979, în această zi, a decedat John Wayne, celebrul actor american. În 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros. În 1955, în această zi s-a născut Mariana Buriană, actriță și scriitoare română. În 1948, la București, Marea Adunare Națională votează legea numărul 119 privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. În 1945, în zona de ocupație sovietică din Germania, este refondat Partidul Comunist German. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, anunță aliații asupra constituirii Blocului Național Democratic. În 1943, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ordonă lichidarea ghetourilor evreiești din Polonia. În 1941, tot în timpul războiului, România se angajează pe calea a două acorduri să participe la războiul împotriva Uniunii Sovietice. Tot în 1941 și tot în timpul războiului, aviația franceză a guvernului de la Vichy bombardează Tel Avivul, făcând 20 de victime. În 1940, tot în timpul războiului, aviația italiană bombardează Malta. În anul 1937, în Uniunea Sovietică, în urma procesului conspiratorilor troțchiști, 9 generali sovietici sunt găsiți vinovați și sunt executați. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1935, în Statele Unite, în Alpine, New Jersey, are loc prima demonstrație a unei transmisii radio pe undele FM, adică pe undele ultrascurte, făcută de către inventatorul Edwin Howard Armstrong. În 1919, în Franța, la Paris, la conferința de pace de la Paris, delegației României, îi se comunică configurația granițelor României cu Ungaria și Iugoslavia. În 1910 s-a născut Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez. În 1903, în Serbia, la Belgrad, regele Alexandru Obrenović și soția sa sunt asasinați de un grup de ofițeri. În 1864, în această zi, s-a născut Richard Strauss, compozitor și dirijor german. În 1848, în această zi, în țara românească, la București, izbucnește Revoluția din același an. În 1798, Malta capitulează în fața forțelor franceze conduse de Napoleon Bonaparte. În 1788, Gerasim Grigorievici Ismailov, explorator rus, ajunge în Alaska, începând colonizarea rusă a continentului american de astăzi. În 1770, exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Corali din largul coastei australiene. Mergem la anul 1591, când în această zi, în țara românească, Ștefan Surdul devine domn al țării românești. În 1574, tot în țara românească, la iezerul Cahulului, Ion Vodă cel Viteaz, domnul Moldovei, este ucis. Tot în anul 1574, în Moldova, Petru Șchiopul devine domnul Moldovei. Și încheiem cu anul 1184, înaintea lui Hristos, când cetatea Troia este cucerită și distrusă.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aduce și în acest an spectacolele mai aproape de publicul din întreaga lume prin platforma Fiți Online. Organizatorii anunță că 38 de producții vor putea fi urmărite online pe bază de bilet sau abonament de spectatorii din România și din străinătate. Programul include spectacole de teatru, concerte, producții de dans și circ contemporan. Printre cele mai așteptate evenimente se numără Copiii Medeei, în regia lui Milo Rau, precum și o producție semnată de regizorul belgian Luc Perceval. Publicul va putea urmări online și producții ale Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, inclusiv spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, desemnat cel mai bun spectacol al anului trecut la Gala Uniter. Secțiunea online se deschide cu spectacolul Povestea prințesei de ochiate, regizat de Silviu Purcărete. Accesul la fiecare reprezentație va fi disponibil timp de 24 de ore de la momentul programării. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor spectacolului din Europa. Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale dedicată artei populare românești. Intitulată Motive florale și zoomorfe în arta populară românească, emisiunea cuprinde 9 timbre și un plic Prima zi. Acestea ilustrează obiecte tradiționale precum ouă încondeiate, ceramică, ștergare și covoare, decorate cu flori, păsări, animale și alte simboluri specifice comunităților rurale. Printre piesele reprezentate se numără o cahlă din Bistrița cu cerb stilizat, un ou încondeiat din Oboga, un covor moldovenesc, un ștergar din Teleorman și un covor muntenesc cu motive vegetale și păsări. Noua emisiune filatelică este disponibilă din 29 mai în magazinele Romfilatelia și online. Platforma meteo ungară IDUKIP avertizează asupra nivelului ridicat al radiațiilor ultraviolete prognozat pentru această perioadă. Specialiștii atrag atenția că la orele prânzului, indicele UV poate atinge valori puternice, iar expunerea prelungită la soare poate provoca arsuri ale pielii, insolații și stări de deshidratare. Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 15, consumul unei cantități suficiente de lichide și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară. De asemenea, sunt recomandate hainele deschise la culoare, pălăriile și ochelarii de soare. Specialiștii spun că persoanele cu pielea sensibilă se pot confrunta cu arsuri după doar 15-20 de minute de expunere neprotejată la soare. În același timp, medicii atrag atenția că și copiii sau vârstnicii sunt mai vulnerabili în perioadele cu radiații ultraviolete ridicate. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare de cultură și civilizație românească continuă la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul programului educațional dedicat păstrării identității românești, săptămâna trecută, doamna Emilia Martin, etnograf și muzeolog, a susținut o prezentare despre arhiva bisericească, evidențiind importanța documentelor vechi în păstrarea istoriei și tradițiilor comunității românești din Ungaria. Cursurile vor continua vineri 12 iunie de la ora 14, când Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va susține o nouă întâlnire în cadrul programului de perfecționare. Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bologaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas bun de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Micherechi, ceremonia de absolvire va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale. În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. A fost numit un nou secretar de stat responsabil pentru politica privind naționalitățile în Ungaria. Este vorba de Heidel Gheorghe, profesor universitar și istoric al filozofiei și religiilor, care va activa în cadrul noului Minister al Relațiilor Sociale și Culturii. Potrivit presei maghiare, acesta va coordona domenii precum politica pentru naționalități, relațiile cu organizațiile civile și cultele religioase. Heidel Gheorghe predă din anul 1993 la Universitatea din Pécs, iar în perioada 2019-2023 a fost decan al Facultății de Științe Umaniste. Noul secretar de stat este doctor al Academiei Maghiare de Științe și a ocupat anterior funcția de director cultural al Episcopiei Catolice din Pécs. Numirea sa a intrat oficial în vigoare la data de 26 mai 2026, conform monitorului oficial al Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Prognoza meteo. În estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, seara de joi va aduce o schimbare treptată a vremii după o zi caldă și destul de plăcută. Cerul se va înnora din ce în ce mai mult, iar spre orele serii și în cursul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii locale. Izolat, ploile pot deveni mai intense pentru perioade scurte de timp, iar vântul va avea unele intensificări în timpul furtunilor. Temperaturile vor coborî treptat spre 14 până la 16 grade Celsius, astfel că noaptea va deveni mai răcoroasă și mai confortabilă. Vineri, vremea se va răcori ușor comparativ cu zilele precedente. Dimineața va începe cu un cer variabil și cu mai mulți nori în unele zone, iar în prima parte a zilei mai sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Pe parcursul după-amiezii însă atmosfera se va stabiliza treptat și vor apărea perioade mai lungi cu soare. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest și va aduce un aer mai plăcut, mai ales după episodul de instabilitate din noaptea precedentă. Spre seară, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile nocturne vor coborî spre 13-15 grade. Sâmbătă, vremea va fi în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar norii vor apărea doar trecător după amiaza, fără fenomene importante. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar temperaturile vor începe din nou să crească. La orele amiezii se vor atinge 26 până la 28 de grade Celsius, astfel că vom avea o zi foarte plăcută pentru activități în aer liber și pentru începutul de weekend. Așadar, după o seară de joi ceva mai instabilă, urmează un final de săptămână liniștit, cu vreme tot mai plăcută și temperaturi de început de vară.

0: Literatura și cultura rămân repere importante pentru identitatea unei comunități, însă la fel de importante sunt și informațiile despre viața de zi cu zi a românilor din Ungaria. În continuare, deschidem paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească. În minutele ce urmează vom afla de la Denisa Tămaș ce subiecte au atras atenția redactorilor publicației, ce evenimente au fost consemnate în paginile sale și care sunt temele de actualitate prezentate cititorilor în această săptămână de revista Foaia Românească, săptămânalul românilor din Ungaria.
1: Revista presei. Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 12 iunie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem Foaia Românească cu un subiect important pentru reprezentarea comunității românești din Ungaria. Desemnarea noului purtător de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Revista informează că în urma retragerii Margaretei Tat, Comisia Electorală Națională a decis ca dr. Vasile Sucigan să preia acest mandat. Articolul explică procedura legală și rolul purtătorului de cuvânt al naționalității române în legislativul ungar, subliniind importanța reprezentării instituționale a comunității românești. În paginile dedicate vieții publice găsim un amplu material despre disputa pe teme identitare care a avut loc în Parlamentul Ungariei zilele trecute. Deputata dr. Maria Gurzău, de origine română și aleasă pe lista partidului TISA, a fost vizată de afirmațiile unui politician de extremă dreaptă referitoare la identitatea și cetățenia sa. Maria Gurzău a răspuns ferm, afirmând că are o singură cetățenie și că este mândră de originile sale românești. Articolul prezintă și reacția președintelui autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma, care a subliniat importanța respectului față de naționalitățile autohtone și dreptul acestora de a-și asuma identitatea în mod deschis și demn. Un alt material urmărește cazul familiei Samson din Suedia, subiect care continuă să mobilizeze români din mai multe țări. Revista prezintă situația celor două fiice ale familiei și anunțul organizării unui protest de solidaritate la București, în fața ambasadei Suediei. Articolul insistă asupra dimensiunii umane și asupra apelurilor la sprijin și solidaritate. În centrul atenției se află și Ziua Pedagogilor Români, sărbătorită la Centrul Cultural Românesc din Jula. Evenimentul, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, a reunit cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor românești și invitați ai comunității. Au fost evidențiate contribuțiile educatorilor și profesorilor la păstrarea limbii și identității românești, iar mai multe cadre didactice și elevi au fost distinși pentru activitatea și rezultatele lor deosebite. Revista prezintă pe larg laureații premiilor pentru învățământul românesc din Ungaria, pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și pentru tinerii noștri.

Tot la capitolul Educație, cititorii află informații despre apropiatele festivități de absolvire organizate în școlile românești din Ungaria. Sunt prezentate datele și numărul absolvenților din Bătania, Mikerechi, Aletia, Jula, Kitikhaz și Săcal, marcând astfel încheierea unui nou an școlar pentru comunitatea românească. Sportul ocupă la rândul său un loc important în acest număr. La Leucușhaz s-a desfășurat Cupa Prieteniei, competiție care a reunit elevi ai școlilor românești din Ungaria. Evenimentul a promovat fair play-ul, colaborarea și spiritul comunitar, iar revista prezintă rezultatele obținute de echipele participante la cele două categorii de vârstă. Pentru tinerii români din diaspora sunt prezentate și informații despre ediția din acest an a programului de tabere ARC. Organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, taberele oferă participanților activități culturale, educative și recreative, precum și oportunitatea de a-și consolida legătura cu limba și cultura română. La capitolul Cultură, revista relatează despre proiectul Sonorități și peisaje din Mureș, găzduit la Budapesta de Institutul Cultural Român și Ambasada României. Publicul a avut ocazia să admire o expoziție fotografică dedicată județului Mureș și să participe la un concert de cameră susținut de artiști din România într-un eveniment menit să promoveze patrimoniul cultural și relațiile româno-maghiare. În rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin propune o incursiune în istoria fotbalului bănățean. Pornind de la finala Ligii Campionilor, găzduită de Ungaria, autoarea evocă începuturile fotbalului la Timișoara și Arad, istoria cluburilor Chinezul, Ripensia și Politehnica Timișoara, precum și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea acestui fenomen sportiv și cultural. Acesta a fost, pe scurt, conținutul celui mai recent număr al Foii Românești, o publicație care continuă să reflecte actualitatea, viața comunitară, cultura și valorile românilor din Ungaria.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, în continuare vă prezentăm volumul Prietenii mei Sfinții, apărut recent la editura Noi. Despre geneza acestei cărți și despre mesajul pe care dorește să-l transmită cititorilor ne va vorbi chiar autorul său, Părintele Visarion Tuderici.
2: Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michereci toate lecțiile pe care le predase de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani, când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și mi-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții ca să vedeți un pic motorul alcătuirii acestei cărți și ceea ce m-a determinat să adun toate poveștile sfinților și să le așez aici în cartea asta. O să citesc doar câteva fragmente. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori, dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma raiului care îți mânghie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare. Ți-aduce aminte ce a spus vulpea micului prinț? Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii. Ei bine, fix așa e. Lucrurile cu adevărat importante nu se pipăie, nu se măsoară și nu se cântăresc. Cine a văzut vreodată dragoste cu lupa? Sau credința cu microscopul, sau iertarea cu telescopul. Ei bine, ele se simt cu inima. Dacă ai ochii sufletului deschiși, o să descoperi că lucrurile valoroase sunt uneori mici. Un zâmbet cald, o îmbrățișare care îți înseninează o zi întreagă, o rugăciune spusă în șoaptă, un prieten adevărat. Sfinții sunt prietenii noștri cei mai buni. Cheamă-i, întreabă-i, roagă-i, plimbă-te cu ei de mână. Niciodată nu te vor lăsa la greu. Îmi doresc ca tu să iei de la fiecare câte o virtute. Curaj de la unul, bunătate de la altul, răbdare de la altul. Așează-le una lângă alta, în sufletul tău, ca niște pași către rai. Și să mai știi ceva foarte important. Buchetul acesta de flori povești nu e doar pentru copiii care citesc cu degetul pe rând, ci și pentru oamenii mari, aceia care poate au crescut în vârstă, dar care, dacă scutură puțin praful de pe raftul amintirilor, vor găsi acolo un copil curios, gata să zâmbească, să se bucure și să creadă din nou. Poveștile sfinților sunt pentru toți cei care vor să-și împrospăteze sufletul, să-și pună o floare din rai la ureche și să creadă că și în lumea asta agitată se mai poate trăi cu credință, curaj și bunătate. Cartea cuprinde 50 de capitole. Sunt 50 de sfinți, vieți de sfinți, explicate într-un limbaj prietenos, copilăros, jucăuș, ușor de înțeles pentru copiii din comunitatea noastră. Sunt sfinți din diferite categorii. Sunt și adulți și copii. Sunt sfinți care au fost oameni simpli, dar care au fost și domnitori, împărați, împărătese, prințese. Am adunat sfinți din diferite colțuri ale lumii. Atât sfinți din neamul românesc, o veți găsi pe Sfânta Irina sau Sfânta Piroșcoa, născută aici, în Ungaria, care a devenit împărăteasa Bizanțului, veți întâlni sfinți care au fost bolnavi. Sfânta Matrona din Moscova, o sfântă care s-a născut fără ochi, sau Sfântul Nichifor cel Lepros, un sfânt care, din adolescență, s-a îmbolnăvit de lepră și și-a dus boala cu demnitate, cu curaj și cu bucurie până la sfârșit și a ajuns făcător de minuni, încă din timpul vieții. Sunt sfinți care au făcut minuni în viața lor, până să se mute la, și până să se mute la cer. Sunt sfinți care, atâta vreme cât au fost pe pământ, n-au făcut nicio minune. Dar după trecerea lor în veșnicie, atunci au început să se reverse minunile lor, sau sfinți pentru care Dumnezeu a făcut minuni. Cum este și Sfânta Olga, cea din Alaska, o sfântă mai puțin cunoscută astăzi, dar din ce în ce mai cunoscută, o sfântă care în viața ei n-a făcut practic nimic deosebit, decât să iubească și să se jertfiască, fiind preoteasă. Și dar la moartea ei, Dumnezeu a făcut minune pentru ea. Cum am zis, cartea este scrisă într-un limbaj ușor accesibil copiilor din comunitatea noastră și nădăjduiesc că un limbaj plăcut și adulților sau copiilor din inimile adulților. Dar, în același timp, am încercat să introduc și cuvinte noi, să nu ne plafonăm doar la vocabularul cu care suntem obișnuiți, ci am încercat să introduc și cuvinte noi, în special termeni bisericești, pusnic, mitropolit, psaltire sau voievod, cuvinte pe care le-am explicat, ori printr-o notă de subsol, ori în text, ca încet copilul să își poată dezvolta și vocabularul, nu doar cunoștințele despre sfinți. Sfinții nu sunt puși la întâmplare în carte, ci sunt aranjați în ordine cronologică. Începând cu luna septembrie, prima lună a anului bisericesc, și terminând cu luna august. Și după cum era și firesc să fie, prima dintre sfinții din carte este Sfânta Sfinților, adică Maica Domnului. Și ca să deschid un pic și mai tare apetitul, vă rog să-mi îngăduiți să citesc un capitol din carte. Nu mi-a fost ușor să aleg capitolul, pentru că am avut în minte foarte mulți sfinți pe care să-i aleg. Dar am ajuns totuși la concluzia că poate cel mai potrivit ar fi Sfântul Patrick, luminatorul Irlandei, având în vedere că peste două zile vom sărbători praznicul Sfintei Treimi, iar Sfântul Patrick a lămurit într-un mod foarte simplu, cu ajutorul unui trifoi, dogma atât de profundă și de greu de înțeles a Sfintei Treimi. Și am numit capitolul așa, Sfântul Patrick, prietenul trifoiului și al oilor. Este sărbătorit la 17 martie. De mult, pe când țara Galilor era condusă de romani, trăia un băiat pe nume Patrick. El s-a născut într-o familie credincioasă. Bunicul lui era preot, iar tatălui diacon. Dar Patrick nu a avut o viață deloc ușoară. Când Patrick era mic, avea grijă de oile mătușii lui. Dar într-o zi, un lup a furat un miel. Patrick s-a rugat toată noaptea, iar dimineața, lupul s-a întors cu mielul în gură viu și nevătămat. Parcă ar fi zis, scuze, Patrick, am crezut că e de post. Pe când avea doar 16 ani, Patrick se plimba liniștit pe malul mării. Poate se gândea, oare cum ajunge cineva sfânt? Există un manual pentru asta? Și iată că, dintr-o dată, aventura spre sfințenie a început fără ca el să-și dea seama. Niște pirați l-au prins și l-au dus departe, peste mare, până în Irlanda. Acolo l-au vândut ca sclav. Dintr-un băiat obișnuit, Patrick a ajuns păstor de oi. Zi de zi avea grijă de turmele stăpânului său. Ar fi putut fi descurajat. Ar fi putut să se întrebe, de ce mi se întâmplă toate astea tocmai mie? Dar Patrick a ales altceva. În singurătatea plină de pace a câmpurilor, sub cerul larg, el a început să se roage din tot sufletul. Se ruga dimineața, se ruga în timpul zilei, se ruga seara, chiar și noaptea se ruga, în timp ce oile erau cufundate în somn. Se ruga pentru el, se ruga pentru părinții lui care erau departe, pentru stăpânul său și pentru oile de care avea grijă și care îi erau atât de dragi. Și încet, încet, Patrick a învățat un lucru foarte important. Chiar dacă ești departe de casă, chiar dacă treci prin situații grele, Dumnezeu nu pleacă nicăieri. El este cu tine mereu. După 6 ani, Dumnezeu i-a spus într-un vis, Patrick, scapă! A fugit și s-a întors acasă. Dar știi ce a făcut după ce a scăpat? Nu a rămas acasă la căldurică, ci a devenit preot și a auzit iarăși vocea lui Dumnezeu, care îl chema înapoi în Irlanda, la oamenii care îl ținuseră sclav, ca să le vorbească despre Dumnezeu cel adevărat. Când Sfântul Patrick a ajuns în Irlanda, oamenii de acolo erau păgâni și se închinau soarelui, pietrelor, pomilor sau altor zei inventați de ei. Când le spunea că Dumnezeu este unul singur, dar are 3 persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, oamenii se uitau mirați. Cum adică 3, dar unul? Atunci Patrick, inspirat de bunul Dumnezeu, a luat un trifoi mic, verde și gingaș. Le-a arătat planta și a zis, uitați-vă bine, trifoiul are o singură tulpină, dar din ea cresc 3 frunzulițe. Nu sunt 3 trifoi, ci un singur trifoi cu 3 frunze. Așa este și Dumnezeu. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh sunt 3 persoane, dar un singur Dumnezeu. Foarte simplu. De atunci, trifoiul a devenit simbolul credinței pentru irlandezi. Și zic ei că dacă găsești un trifoi cu 4 frunze, ești super binecuvântat. Plus că poți să le arăți tuturor și să spui, uite, am un trifoi cu bonus. Sfântul Patrick a plecat la Domnul pe 17 martie, iar azi toată lumea îl sărbătorește cu veselie și cu mult verde. În icoane e pictat cu un trifoi în mână, semn că oamenii pot învăța lucruri mari din lucruri mici. Și după fiecare capitol este structurat la fel. După fiecare viață, pe scurt, a Sfântului respectiv, urmează un subcapitol, ce ne învață Sfântul Cutare, în care am pus câte 5 idei luate din viața Sfântului și cum le putem adopta în viața noastră de zi cu zi. Și atunci la Sfântul Patrick avem așa, rugăciunea ne scapă de orice necaz. Când Patrick a fost luat sclav de pirați, n-a stat supărat și nu s-a plâns ca un mofturos, ci s-a rugat zi și noapte. Și rugăciunea i-a deschis drumul spre libertate. Să facem binele, chiar și celor care ne-au făcut rău. După ce a scăpat, Patrick nu a zis, gata, am scăpat, să nu mai aud de Irlanda. Dimpotrivă, s-a întors ca să le arate oamenilor adevărul și să-i ajute să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu se arată prin lucruri mici și simple, ca un trifoi. Sfânta Treime e un lucru greu de explicat, dar Patrick a folosit un trifoi mic ca să arate că Dumnezeu e unul în 3 persoane. Să fim și noi deschiși, să învățăm din lucrurile simple. Curajul și iertarea merg mână în mână. Când ruizii au trimis un om să-l omoare, Sfântul Patrick nu s-a răzbunat. L-a iertat și s-a rugat pentru el, iar Dumnezeu l-a salvat și a făcut minuni pentru oameni. Credința poate schimba o țară întreagă. Prin dragostea și răbdarea lui, Patrick a botezat o țară întreagă și a alungat întunericul păgânismului. Azi, Irlanda e cunoscută ca țara verde a trifoiului, simbol al credinței în Sfânta Treime. Și după cele 5 idei, urmează un gând depus în trăistuța inimii, un gând de ținut minte, care la Sfântul Patrick, la capitolul despre Sfântul Patrick, sună așa. Dacă un trifoi cu 3 frunze poate povesti despre Dumnezeu, și eu pot să povestesc celor din jur despre credința mea. Dacă un trifoi poate povesti despre Dumnezeu, ce mai așteptăm? Să fim și noi ca un trifoi, simpli, curați și cu inima lipită de Sfânta Treime. În continuare, la pagina de jocuri nu putea să lipsească un joc cu un trifoi. Așadar, fiecare capitol este structurat după același model, viața pe scurtă Sfântului respectiv, cele 5 idei depus în practică, inspirate din viața Sfântului, ideea de ținut minte, depus în trăistuța inimii și apoi urmează jocurile. Din experiența mea de dascăl de aproape 15 ani, pot să zic că Dumnezeu este cel care aprinde luminița aceasta. Nu aprindem noi. Noi doar putem să semănăm acolo sămânța, dar Dumnezeu este cel care o face să crească și să rodească. Și atunci, poate că sămânța respectivă nu va rodi în clipa următoare după ce o punem noi. Dar important este ca noi să ne facem datoria cu dragoste. Să știm, să fim în stare să vedem ce are nevoie copilul acela. Nu să-i dau ce vreau eu, să-i dau ce are el nevoie. Să mă plec asupra lui cu dragoste și întotdeauna cu rugăciune. Pentru că obiceiul meu de la prima oră când m-am dus acolo și vă mărturisesc, m-am dus cu groază la prima oră să predau. De atunci, obiceiul meu este ca înainte să intru la oră să spun o scurtă rugăciune. Doamne, vorbește Tu prin gura mea ceea ce este spre folosul copiilor. Și atunci Dumnezeu lucrează. Dumnezeu face misiune. Doar să ne deschidem, să ne lăsăm și să conștientizăm că noi de fapt suntem doar creioanele. Iar dacă un creion scrie frumos, nu-i meritul lui. E meritul mâinii care ține creionul acela. Și mâna care ne ține pe noi este a lui Dumnezeu.
1: A vorbit părintele Visarion Tuderici, autorul volumului Prietenii mei sfinții, volum apărut recent la editura Noi.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am trecut împreună prin actualitatea comunității românești din Ungaria, am poposit în lumea literaturii și a culturii, am răsfăit paginile presei de limbă română și am descoperit o nouă apariție editorială cu puternice valențe spirituale. Sperăm că informațiile și poveștile prezentate v-au fost de folos și v-au oferit motive de inspirație.

programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare poate fi ascultat zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.hu. Realizatorii emisiunii Anca Becan, de la pupitrul tehnic Noi Gabor, șef de producție Game și Erico, vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea În limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În tradiția populară românească, perioada din jurul zilei de 13 iunie era legată de începutul verii adevărate și de muncile câmpului. În multe sate se spune că se întoarce vremea spre căldură, iar oamenii urmăreau semnele naturii pentru a afla cum vor fi recoltele. În unele zone, femeile culegeau plante de leac și flori de câmp, considerate bune pentru sănătate și protecția casei, iar serile de iunie erau însoțite de șezători și întâlniri ale tinerilor. Tot acum începeau pregătirile pentru marile sărbători populare ale verii, culminând cu sânzienele, una dintre cele mai îndrăgite tradiții românești. Despre reperele importante ale zilei de 13 iunie ne va vorbi, în cadrul rubricii intitulate Calendarul zilei, colegul nostru Tiberiu Boca. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 14 iunie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereti. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu doamna Ana Bohtoi, profesoară de educație fizică la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume, care ne poartă astăzi în Satu Mare, un oraș elegant din nord-vestul României, unde istoria, multiculturalitatea și arhitectura central-europeană se împletesc armonios. Vom descoperi împreună câteva dintre cele mai importante atracții ale orașului, de la Turnul Pompierilor și Centrul Vechi până la Catedrala Romano-Catolică și Grădina Romei. În final vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Ștefan Crâsta. Emisiunea este asigurată de la pupitrul tehnic de maestru de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică, 14 iunie. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Micherechi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată. Mergem mai departe și vă invităm după o scurtă pauză muzicală la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La sfârșit de săptămână stăm de vorbă astăzi cu un om pentru care școala și sportul au însemnat mai mult decât o profesie. Doamna Ana Bactăi, profesoară de educație fizică la Școala Românească din Jula, ne vorbește despre anii petrecuți alături de elevi, despre familie.

0: de sfârșit de săptămână a emisiunii O Voce Românească, stăm de vorbă cu doamna Ana Boctoi, profesoară de educație fizică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, antrenoare de handbal, mamă, bunică și un om care se pregătește să încheie în curând o etapă importantă a vieții, anii de catedră. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit!
0: Doamna Ana, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, care este prima imagine care vă vine în suflet?
1: Prima imagine care îmi vine în suflet este mămica mea. Suntem patru frați. Mama a fost o femeie simplă, dar cu tare mare suflet. Ea ne-a învățat, ne-a dat sfaturi, nu numai mie, ci și la ceilalți. Ea a spus, vă rog frumos, să nu vă fie rușine de lucru vostru, să fiți sinceri și aveți mult curaj, la urmă vă iubiți foarte mult, voi sunteți frați.
0: Cum era casa părintească în zilele de duminică? Ce se gătea, ce se vorbea, cum petreceați timpul împreună?
1: La noi a fost obicei că în fiecare duminică toți am stat la masă. Mama ne-a gătit supă de pui sau de găină, croamte frite, cum se zice la noi, croamte cu petrenjel și pulpe de pui și întotdeauna a fost prăjitură. Ea s-a gătat foarte mult, că noi am fost mulți la masă. Și atunci când am stat toți la masă, am avut un obicei. Toată lumea și-a putut spune ce a făcut în săptămâna trecută și ce a face în săptămâna ce vine. Prima dată toată lumea a vrut să spuie ce el vrea și mama a spus, nu, dacă voi nu știți și vă așteptați unul după altul, atunci începem cu Vasile. La noi se zice Licuța. El a fost cel mai bătrân frate al meu. No, dacă o găta Licuța, o venit Zoli, apoi am venit eu și sora Maria. Când am terminat cu aștia, până ce toată lumea i-a spus că ce a vrut să facă, am terminat și cu mâncarea. Și la desert, în fiecare rând, mama a spus, no, acum, prima dată aceea e desertul, care a vorbit sincer și nu a pus nimic a ce s-a întâmplat în cea săptămână, că noi dreptace n-am fost cei mai buni copii, toată lumea ce v-a spus ce nu a fost aieve. Că la noi așa se zice.
2: Da, da, da.
1: Am mai mințit, că atunci am fost mai buni la mama, dar mama de tot eu știut, numai ea a vrut să ascultă de la noi. Hai, care mai, nu spune dreptul, mai mințește puțin.
0: Există un lucru simplu din copilărie care astăzi vă lipsește cel mai mult?
1: Cel mai mult îmi lipsesc părinții miei. Dacă aș avea o clipă, le-aș strânge mâna. Ei și familia cea mare, că în trecut la noi, a cărce-o fost sărbători în familie, dacă am tăiat porc, la noi așa se zice, sau a fost o nuntă, sau am cules crastaveți, ne-am ajutat unul pe altul. Dacă a fost familia mare, tata mi-a avut 5 frați, mama 3, am fost foarte mult. Și mie îmi lipsește familia și iubirea care ne-au dat acolo în copilărie. Și ne-au învățat de toate ce ei au știut.
0: Cine era sufletul casei dumneavoastră?
1: Mai mult mama, dar și tata meu. El a fost tare bun om, dar a lucrat foarte mult. Dar mămica mea, la 4 copii, tânia a spus, nu ascultați aici.
0: Ea era căpitan.
1: Era căpitană, mama era la mărime mai mică și mai plină. Și ne-a spus, nu ascultați aici, mare rușine în sat dacă oare cineva fură. Și nu-și vă aud că voi aduceți în casa mea de la nimeni nimica. În toată zi ne-a spus,

0: Nu acela e om bun care să arătă că e bun, cu faptele arătați că ce vreți și ajutați pe toată lumea. Și nu vă văd că luați hainele care le-ați purtat în toată zi, haine din nou luăm din dulap și așa plecăm la școală. Ai înțeles? Și mai așa, mama a spus, a cărinte ești și ai posibilitatea să citești? Nu-i bai dacă ești în bucătărie și atunci citește. Învățați, că dacă ți învăța, atunci ați avea viață bună. Eu nu am putut învăța. Vă rog frumos, învățați.
1: Ce fel de copil ați fost?
0: Mai cum prăbădită?
1: Mai cu mințică sau mai mult în mișcare?
0: Să spun sincer, că așa vine, eu am fost prăbădită. Eu mai mult am fugit, am alergat, m-am suit pe copaci, m-am băgat în cel mai mare noroi. Când am văzut o minge, tăche-tăche s-o gătat, numai mingea și eu. Dacă am doi frați băieți, atunci eu m-am bătut cu ei. Le-am mai dat și eu înapoi, nu m-am lăsat, am fost prăpădită.
1: Care erau micile bucurii care pe atunci păreau adevărate sărbători?
0: Când erau sărbători, atunci familia s-a pregătit. Mama și mătușele mele împreună au făcut prăjituri. Și atunci s-au ajutat una pe alta și au făcut pită pe vremile acelea, încă mai făcut pită în cuptor. Și atunci și din ulița noastră, toate muierile au prins la o lată și au făcut pită. Și mă aduc aminte, mătușa mea a făcut foarte bun cozonac, cum să ziceam, dar la noi s-a zis colac cu mac, cu nucă. Și atunci mă aduc aminte că o zi întreagă, tot am dărălit macul, cum se zice la noi, am pregătit macul, nucile. Și noi copiii atunci, când le-am ajutat. Asta pentru mine a fost foarte mare lucru. Îmi plăceam foarte mult în bucătărie. Am făcut aluat, m-au învățat cum să fac aluat, tăiețăi, cum se zice la noi. Și când a venit vreme, atunci tăiem găina, aceea m-a fost mai urât. N-am putut suferi că tă-mă ars apa ce caldă la mâine și atunci am spus la Lecuța sau la Zoli, măi, hai, veniți și voi aici, ne mai ajutați. Și apoi ei nu tare ori vrut, dar drept aceea mama, dacă a spus nu, am toată lumea lucrează și m-a ajutat.
1: Am vrut să vă întreb o prăjitură care făcea cea mai bună.
0: Mama totdeauna ne-a făcut cotoselet, așa am zis noi, tare, tare ne-a plăcut, așa că cotoselet și cozonac, asta a fost.
1: Vă mai amintiți vreun sfat primit de la părinți pe care îl purtați și astăzi în suflet?
0: Da, primul sfat, iubirea. Voi sunteți patru frați, până ce îți trăi, vă iubiți unul pe altul. Când îți fi adulți, ori veni în familie și alți. Dacă voi spuneți că noi vorbim și în limba română și vă primească pe toți cum sunteți. Asta a fost prima dată. Și nu-ți fie rușine de lucru tău ce dai de mâna ta. Fie acărce. Când îți fii mare și adulți, atunci, așa vă comportați eu să n-am rușine de voi. Familia-i prima dată. Acă ce s-a întâmplat în lume, prima dată familia asta n-o uitați până-i lume.
1: Existau anumite tradiții sau obiceiuri de familie care se respectau mereu?
0: Da, a fost ca în toată familia, zile de naștere, Paștele, Crăciunul, ziua de nume. Am fost mulți, pe acelea vreme n-am cumpărat cum cumpăra amu părinții, nu știu ce cadouri, ce ne-am făcut unul la altul, noi cu mâna noastră, câte un cadou. sau mami dacă a cumpărat o minge sau un bombon sau acărce și acela l-am împărțit în patru lături. Deci nu a fost pentru noi prea multe, dar ne-am bucurat de toate. Și dacă am fost patru, atunci mama tot așa s-a gândit. În luna asta cumpărăm lui Vasile. În cea lună au cumpărat lui Zoli, apoi mie și apoi lui Morica. Nu au cumpărat la toată lumea, că nu au avut din ce. Dacă am primit o pantofi, atunci eu am primit pantofi, celălalt a primit o cămașă și așa. Pe vremele acelea nu au avut oamenii atâția bani și ori lucrat, dar nu au avut posibilitate să cumpere așa ceva, multe, multe lucruri. Dar am făcut chistaș și cred că mama mea a fost o muiere foarte sârguincioasă, gospodină.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă?
0: Cuvântul acasă e cel mai frumos cuvânt în lume.
1: Deci trecem la întrebarea următoare, ca să nu vă emoționez prea tare, ca să puteți vorbi mai departe și vă întreb, ați lucrat o viață întreagă cu copiii și tinerii. Ce credeți că au nevoie copiii cel mai mult astăzi din partea adulților?
0: Prima dată aș gândi că părinții de acum nu au atâta timp să se ocupe cu copiii, să îi învețe pe toți să știe să se comporte, să fie respectoși unul față de ceilalți. Toată lumea fuge, nu are timp de nimica și cred că dacă puțin s-ar mai ocupa mai bine părinții de copii, atunci copiii și unul cu altul s-ar comporta mai frumos și ar fi mai puțin mai sinceri.
1: Școala Românească din Jula are rezultate foarte frumoase la handbal și atletism. Care sunt reușitele care v-au rămas cel mai aproape de suflet?
0: Mă întrebați dacă tai degetul aista, atunci mă doare, dacă tai paista și paista mă doare. În taiște 8 ani, la școala noastră, foarte multe concursuri am fost și am luat premiul întâi și la handbal și la atletism și la basket. Eu cred că copiii au fost foarte fericiți și dacă te ocupi cu ei zi de zi, ajung la un rezultat care și sufletul lor se încarcă.
1: Aproape de pensionare, vă gândiți mai des la începuturile carierei?
0: Eu am avut o viață bogată. Când am început prima dată, am început la școala generală din Șorcot. Acolo am stat 12 ani. Foarte bine m-am simțit, dar școala numărul 1, școala generală din Șorcot, a fost foarte mulți copii cu probleme sociale. Dar prin sport și ei au avut posibilitatea să aducă rezultate. După aceea, în 1997, am ajuns la orașul Jula, la centrul zonal sportiv. Am avut foarte frumoși ani, am avut contact cu toate ramurile sporturilor. M-am întâlnit cu foarte mulți copii și adulți care au făcut sport de performanță și am învățat tot ce trebuie să conduci la sport într-un oraș. După aceea am ajuns la primărie, unde a fost foarte multe lucruri pe care au trebuit prima dată să învăț. A trebuit să învăț să compun toate documentațiile care s-a cerut în legătură cu sportul din oraș.
1: Cum era doamna Ana la început de drum și cum este astăzi?
0: Am fost o profesoară la început plină cu ambiții și acum sunt la fel, dar acum s-au schimbat posibilitățile și s-au schimbat și copiii.
1: Dincolo de școală, cea mai importantă echipă rămâne familia. Povestiți-ne puțin despre copiii dumneavoastră, cum se numesc și ce drum și-au ales ei în viață.
0: Am doi copii, Zoltan, care este stomatolog, și Monica, care este juristă la o firmă. Când ei s-au născut, aceea a fost mai mare bucurie în viața mea. Și când băiatul meu s-a însurat, și aceea a fost foarte mare bucurie. Și când s-a măritat Monica, iară mare bucurie. Dar pot să spun că cea mai mare bucurie pe lume atunci este când ai nepoți. Eu am trei nepoți, Doni, care acum a fi de clasa 8-a, Adam, care a fi de clasa 5-a, și la Monica avem o fetiță, Luța, care acum a fi în august de 4 ani. Mulțumesc. Cea mai mare bucurie pe lume este.
1: Și știu că urmează și a patra nepoțică sau al patrulea nepoțel?
0: Nepoțel. Da, în noiembrie așteptăm nepoțelul, el a fi a patrulea nepoțel pentru noi. Nici nu știu să spun ce bucurie am.
1: Ce ați încercat să transmiteți mai departe copiilor dumneavoastră din ceea ce ați primit acasă de la părinți?
0: Să fie un bun, sincer și ajutător. Să nu fie rușine de lucrul lui și întotdeauna să aibă un cuvânt bun că aceea s-a întoarce și el aceea primi. Dar dacă nu vorbești cu cineva frumos, atunci și tu aceea îi primi.
1: Credeți că oamenii mai știu astăzi să stea împreună cu adevărat, fără grabă?
0: Nu cred că au timp. Lumea de azi este foarte grăbită. Dar dacă ai prieteni buni, familie bună și te sprijină, atunci ai de toate iubirea, dragostea și familia, astea sunt mai de preț.
1: Dacă ați putea retrăi o singură zi din viața dumneavoastră, ce zi ați alege?
0: O zi? Atunci duminica, cu părinții mei și cu frații mei.
1: Și pentru că suntem într-o ediție de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră liniștea perfectă? Cum vă odihniți?
0: Pentru mine nu este odihnă. Eu întotdeauna, vari ceva trasă, fac. Eu sunt prăpădită. Îmi place mult să lucrez și acasă, și la școală, și acărunde mei. Dacă suntem în vacanță, după două zile, caut ce pot să fac, că nu mai pot sta pe plajă. De aceea, când am puțin timp, atunci fac sport. Merg la popice, dansez, merg la aerobic sau eu bicicleta, oriceva trebuie să fac. Pentru mine, cel mai bun timp.
1: Doamna Ana Boctă este unul dintre acei dascăli care au alergat la propriu și la figurat, alături de generații întregi de copii, încurajându-i, ridicându-i și învățându-i să creadă în forțele lor. Vă mulțumim pentru această conversație sinceră și sensibilă și pentru toți anii dăruiți școlii românești din Jula.
0: Mulțumesc și eu.
1: Rubrica La sfârșit de săptămână se oprește aici pentru astăzi. A fost o întâlnire sinceră și liniștită despre oameni care își lasă amprenta prin ceea ce oferă zi de zi celor din jur. Îi mulțumim doamnei Ana Boctăi pentru această conversație, iar noi mergem mai departe cu muzică românească și alte momente frumoase în emisiunea noastră.

0: Vă invităm acum la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 13 iunie.
1: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 13 iunie. Începem cu anul 2005, când în Statele Unite ale Americii, în California, Curtea de Jurați din Santa Monica îl declară pe Michael Jackson nevinovat de molestare a unui minor. În 2000, în Italia, Mehmet Ali Agca, atentatorul la viața papei Ioan Paul al II-lea, este grațiat și deportat în Turcia. În anul 1994, în Statele Unite, este lansat filmul Speed cu Sandra Bullock și Keanu Reeves. În 1990, în România, la București, începe represiunea violentă a manifestanților din Piața Universității, Piața Universității decretată zonă liberă de neocomunism de către manifestanții adunați în centrul Bucureștiului, începând cu 24 aprilie, care cereau scoaterea în afara legii a oricărui partid de tip comunist și înlăturarea din funcțiile de conducere a vechii nomenclaturi comuniste, a fost curățată la comanda autorităților. Forțele de ordine, ajutate de oameni ai muncii, în ghilimelele de rigoare, au lovit cu violență manifestanții, greviștii foamei și simpatizanții acestora. Această zi a fost începutul represiunii violente a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. În anul 1983, misiunea spațială americană Pioneer 10 devine primul obiect uman care părăsește sistemul solar. Tot în 1983, în Statele Unite, este lansat primul telefon mobil comercial din lume de către compania Motorola. În anul 1956, canalul Suez trece din administrarea britanică în administrarea egipteană. În 1955, în Uniunea Sovietică, în Siberia, este descoperit primul zăcământ de diamante. În 1952, în această zi, în România, la Cluj-Napoca, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din România, pe o distanță de 300 de kilometri între Cluj și Buzău. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, prima rachetă germană V-1 lovește Londra. Cu un an mai devreme, în 1943, se petrece un alt eveniment legat de cel de-al doilea război mondial, mai precis are loc prima debarcare a unor spioni germani pe teritoriul Statelor Unite, pe Long Island, lângă New York. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc primul test reușit a rachetei germane V-2. În 1941, în Uniunea Sovietică, autoritățile ruse deportează 13.000 de români din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia. În 1938, în Germania și Austria, are loc prima arestare masivă a evreilor din Germania și Austria, operată de naziști, numită Uni-Action. În 1934 are loc întâlnirea dintre Adolf Hitler și Benito Mussolini în Italia, la Veneția. După această întâlnire, Mussolini va descrie Germania ca și mica maimuță tâmpită. În anul 1932 se înființează Institutul de Biooceanografie din Constanța. În 1930, în această zi, în România, la București, este învestit guvernul Iuliu Maniu II. În anul 1909 a decedat George Lahovari, inginer și scriitor român, membru al Academiei Române. În anul 1870 s-a născut Jules Bordet, imunolog și microbiolog belgian, laureat al premiului Nobel. În 1865 s-a născut William Butler Yeats, poet irlandez, laureat al premiului Nobel. În anul 1848, în țara românească, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, abdică. Tot în anul 1848, în țara românească, guvernul provizoriu ales la Islaz își face intrarea în Craiova în aclamațiile mulțimii. În 1833, în această zi, s-a născut Ioan Micu Moldovan, prelat și om de cultură român, membru al Academiei Române. În 1525, Martin Luther se căsătorește cu fosta călugăriță Catrina von Bora, încălcând astfel regula celibatului. În 1371 este semnat tratatul de alianță dintre Anglia și Portugalia, cel mai vechi tratat de alianță care există și în prezent, și în anul 1231, în această zi, a decedat Sfântul Anton de Padova.
0: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

La pas prin lume ne poartă astăzi în Satu Mare, un oraș elegant și multicultural din nord-vestul României, unde istoria și farmecul central european se simt la fiecare pas.

Astăzi vă invit într-o călătorie în nord-vestul României, într-un oraș elegant, liniștit și surprinzător de cosmopolit, Satu Mare. Aflat aproape de granițele cu Ungaria și Ucraina, acest oraș respiră multiculturalitate, istorie și rafinament central european. Satu Mare este un loc unde arhitectura austro-ungară se împletește cu modernitatea, unde râul Someș desparte și unește în același timp, iar oamenii păstrează încă acel spirit tehnic specific orașelor de provincie cu trecut aristocratic. Documentarul nostru de astăzi vă propune 4 dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului: Turnul Pompierilor, Centrul Vechi și Piața Libertății, Catedrala Romano-Catolică și Grădina Romei. Fiecare dintre ele spune o poveste diferită despre identitatea orașului. Istoria orașului Satu Mare începe cu multe secole în urmă. Primele atestări documentare datează din secolul al XII-lea, iar de-a lungul timpului localitatea a fost influențată de cultura maghiară, austriacă, evreiască și românească. Orașul s-a dezvoltat în special în perioada Imperiului Austro-Ungar, când au ridicat numeroase clădiri elegante, administrative și religioase, care dau și astăzi farmec centrului urban. Satu Mare a fost mult timp un important centru comercial datorită poziției sale geografice. Aflat aproape de granițe și traversat de Someș, orașul a devenit o punte între culturi și economii. Chiar și astăzi, această diversitate se simte în gastronomie, în limbile vorbite pe stradă și în atmosfera tolerantă a locului. Dar haideți să pornim la drum! Orice călătorie prin Satu Mare începe, aproape inevitabil, cu imaginea Turnului Pompierilor. Elegant, impunător și încărcat de istorie, acest monument este considerat simbolul orașului și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din întreaga regiune. Ridicat în anul 1904, Turnul Pompierilor a fost construit într-o perioadă în care orașul se dezvolta rapid sub influența arhitecturii austro-ungare. La începutul secolului 20, incendiile reprezentau unul dintre cele mai mari pericole pentru comunitățile urbane, mai ales din cauza construcțiilor din lemn și a densității clădirilor. Astfel, administrația locală a decis construirea unui turn de observație modern pentru acea vreme, care să permită supravegherea întregului oraș. Arhitectul edificiului a proiectat construcția într-un stil sobru, elegant și funcțional specific perioadei. Turnul are aproape 47 de metri înălțime și domină centrul orașului prin verticalitatea sa impunătoare. Chiar și astăzi, după mai bine de un secol, clădirea continuă să atragă imediat privirea oricărui vizitator. Fațada turnului este realizată într-un stil eclectic, cu influențe neogotice și secesion. Ferestrele înguste și înalte accentuează senzația de verticalitate, iar detaliile decorative discrete îi oferă un aer elegant și aristocratic. În partea superioară se află platforma panoramică, locul care transformă această construcție într-un adevărat punct de observație asupra orașului. Pentru a ajunge sus, vizitatorii trebuie să urce peste 170 de trepte. Drumul până în vârf devine o experiență în sine. Pe măsură ce urci, zgomotul orașului se estompează, iar lumina pătrunde prin ferestrele înguste ale turnului, creând o atmosferă aproape cinematografică. Ajuns pe platforma de observație, priveliștea este impresionantă. De aici se poate vedea întregul oraș Satu Mare, cu acoperișurile sale elegante, cu turlele bisericilor și cu Someșul care traversează liniștit localitatea. În zilele senine, panorama se întinde pe kilometri întregi, iar orașul pare o combinație armonioasă între trecut și prezent. Turnul Pompierilor nu a avut doar un rol practic. El a devenit în timp un simbol al vigilenței și al siguranței comunității. De aici, pompierii supravegheau permanent orașul pentru a identifica rapid eventualele incendii. În epocă, prezența turnului oferea localnicilor un sentiment de protecție și încredere.
În timpul celor două războaie mondiale, construcția a traversat perioade dificile, dar a rămas în picioare, devenind martor tăcut al transformărilor istorice prin care a trecut orașul. De-a lungul deceniilor, turnul pompierilor a fost restaurat și reabilitat, păstrându-și însă identitatea originală. Astăzi, monumentul este nu doar un obiectiv turistic, ci și un important spațiu cultural. În jurul său au loc frecvent evenimente, festivaluri și activități artistice. Zona din apropiere este plină de cafenele, restaurante și spații pietonale moderne, ceea ce transformă întregul centru într-un loc viu și elegant. Seara, turnul este iluminat arhitectural și capătă o imagine spectaculoasă. Lumina pune în evidență detaliile construcției și transformă monumentul într-un adevărat reper vizual al orașului. Pentru localnici, imaginea turnului luminat face parte din identitatea afectivă a Satmarului. Mulți turiști spun că turnul pompierilor este locul perfect pentru a începe descoperirea orașului. Și poate că au dreptate. De sus, satul mare își dezvăluie întreaga personalitate. Un oraș calm, elegant, multicultural și surprinzător de armonios. La doar câteva minute de turnul pompierilor se află centrul vechi al orașului, dominat de Piața Libertății. Acesta este spațiul care păstrează cel mai bine farmecul aristocratic al Satmarului de altădată. Piața este înconjurată de clădiri istorice impresionante, multe dintre ele construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Fațadele decorate, balcoanele elegante și ornamentațiile specifice stilului secesion oferă întregii zone un aer vienez. Aici se află și Palatul Administrativ, una dintre cele mai înalte clădiri din Transilvania. Construit în perioada comunistă, palatul contrastează puternic cu arhitectura istorică din jur, dar tocmai această combinație spune povestea complexă a orașului. Plimbarea prin centrul vechi este o experiență aparte. Străzile sunt largi și curate, iar ritmul vieții pare mai lent decât în marile orașe aglomerate. Terasele sunt pline de oameni care își beau cafeaua în tihnă, iar clopotele bisericilor completează atmosfera. În Piața Libertății au loc cele mai importante evenimente culturale ale orașului, târguri de Crăciun, concerte în aer liber, festivaluri gastronomice și spectacole folclorice. Centrul vechi este și o lecție de conviețuire multiculturală. De-a lungul timpului, aici au trăit români, maghiari, șvabi și evrei, iar influențele culturale sunt vizibile în arhitectură, gastronomie și tradiții. Ajunși în centrul orașului Satu Mare, pașii ne poartă inevitabil spre una dintre cele mai impresionante clădiri religioase din nord-vestul României. Catedrala Romano-Catolică, un monument care domină spațiul urban prin eleganță, echilibru arhitectural și forță spirituală. Ridicată între anii 1786 și 1837, catedrala este construită în stil neoclasic, stil care pune accent pe simetrie, monumentalitate și armonie. Încă de la distanță, privirea este atrasă de cele două turnuri masive care se înalță deasupra orașului și care, timp de aproape două secole, au vegheat asupra vieții sătmărenilor. Fațada principală impresionează prin sobrietatea elegantă specifică arhitecturii occidentale. Coloanele impunătoare, liniile curate și frontonul decorat discret transmit senzația de stabilitate și noblețe. Nu există excese decorative, iar tocmai această simplitate conferă edificiului o frumusețe aparte. În fața catedralei, piațeta largă creează un spațiu de respiro urban. În zilele liniștite se aud doar clopotele și pașii trecătorilor. Atmosfera este calmă, aproape solemnă. Localnicii spun că aceasta este una dintre puținele zone din oraș unde timpul pare să încetinească. Odată trecut pragul catedralei, vizitatorul este întâmpinat de un interior spectaculos.
Nava centrală este amplă și luminoasă, iar tavanul înalt creează o senzație impresionantă de verticalitate. Lumina naturală pătrunde prin vitralii colorate și se reflectă pe pereții deschiși la culoare. Altarul principal este unul dintre cele mai valoroase elemente artistice ale edificiului. Realizat cu influențe baroce și neoclasice, acesta atrage atenția prin detalii fine, sculpturi și ornamente aurite. În jurul altarului se află picturi religioase și statui care ilustrează scene biblice și figuri importante ale creștinismului catolic. Un alt element remarcabil este orga catedralei. Instrumentul impresionează atât prin dimensiuni, cât și prin acustica excepțională pe care o oferă interiorului. În timpul concertelor de muzică sacră, sunetul umple întreg spațiul și creează o experiență emoțională profundă. Mulți turiști afirmă că un concert de orgă aici poate transforma complet percepția asupra orașului. Catedrala nu are doar rol religios. Ea reprezintă și un simbol al multiculturalității sătmărene. În acest spațiu s-au celebrat nu doar slujbe religioase, ci și momente importante din istoria locală. În perioada Imperiului Austro-Ungar, catedrala era considerată unul dintre cele mai importante centre religioase din regiune. Clerul catolic avea o influență majoră asupra vieții culturale și educaționale, iar numeroase școli și instituții sociale au fost sprijinite de episcopie. De altfel, în apropierea catedralei se află și Palatul Episcopal, o clădire elegantă care completează ansamblul arhitectural. Împreună, acestea formează unul dintre cele mai valoroase nuclee istorice ale orașului. În timpul marilor sărbători religioase, locul devine centrul vieții spirituale sătmărene. Clopotele răsună peste oraș, iar curtea catedralei se umple de oameni veniți să participe la slujbe. Este momentul în care tradiția, credința și comunitatea se întâlnesc într-un mod profund emoționant. După agitația discretă a centrului vechi și monumentalitatea clădirilor istorice, călătoria noastră prin satul mare continuă într-un loc unde orașul respiră altfel. Grădina Romei, cel mai frumos și mai iubit parc al municipiului. Pentru localnici, Grădina Romei nu este doar un parc. Este un spațiu al amintirilor, al întâlnirilor și al tihnei. Este locul unde generații întregi au venit la plimbare, unde copiii au învățat să meargă pe bicicletă, unde bătrânii joacă șah în după-amiezile liniștite și unde tinerii se opresc la povești sub copacii bătrâni. Parcul a fost amenajat la începutul secolului al XX-lea și poartă numele avocatului și omului politic român Vasile Lucaciu, supranumit și Leul de la Șișești. Însă, în memoria colectivă, a rămas cunoscut mai ales sub denumirea de Grădina Romei. Încă de la inaugurare, spațiul a fost gândit ca o adevărată grădină urbană europeană, inspirată de stilul romantic al parcurilor vieneze și budapestane. Primăvara, Grădina Romei se transformă într-un spectacol de culori și parfumuri. Rondelurile de flori sunt atent îngrijite, iar magnoliile și lalelele dau întregului parc un aer elegant și romantic. Vara, spațiul devine viu și animat, copiii alergând, biciclete, artiști stradali și muzică venind de la terasa de lângă parc. În centrul parcului se află foișorul muzical, unul dintre simbolurile Grădinii Romei. În trecut, aici cânta fanfara orașului în fiecare duminică, iar oamenii veneau elegant îmbrăcați pentru promenade și întâlniri sociale. Chiar și astăzi, foișorul păstrează acel parfum de epocă aristocratică și este folosit pentru concerte și evenimente culturale. Un alt element care oferă farmec locului sunt statuile și monumentele decorative amplasate discret printre alei. Acestea spun povestea trecutului cultural al orașului și creează impresia unui muzeu în aer liber. Din punct de vedere urbanistic, Grădina Romei are un rol esențial. Ea reprezintă
plămânul verde al orașului și unul dintre cele mai importante spații de relaxare pentru locuitori. Pentru turiști, parcul este o ocazie perfectă de a înțelege ritmul adevărat al orașului Satu Mare. Aici vezi cum trăiesc oamenii, cum se bucură de timpul liber și cât de importantă este comunitatea pentru acest oraș. În grădina Romei descoperi un alt tip al Sătmarului, unul calm, poetic și profund uman. Este locul unde orașul își lasă deoparte agitația și își arată sufletul. Dragi ascultători, călătoria noastră prin Satu Mare se apropie de final. Am descoperit împreună un oraș elegant și liniștit, cu turnuri care veghează asupra timpului, piețe pline de istorie, catedrale impresionante și parcuri romantice. Satu Mare este mai mult decât un punct pe hartă, este un spațiu al întâlnirii dintre culturi, al memoriei și al frumuseții discrete. Dacă veți ajunge aici, luați-vă timp să mergeți la pas. Priviți clădirile, ascultați oamenii, simțiți ritmul orașului, pentru că adevărata frumusețe a Sătmarului nu se vede doar cu ochii, ci se simte. Până data viitoare, să nu uităm că lumea se descoperă cel mai frumos la pas.

Acesta a fost popasul nostru de astăzi, la pas prin lume. Din satul mare luăm cu noi imaginea unui oraș liniștit, elegant și plin de povești, pe care merită să-l descoperiți cândva, la pas. Iar noi continuăm acum cu muzică populară din această frumoasă zonă a țării.

0: ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie, fiind găzduită de trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Numărul țărilor participante la Cupa Mondială a fost majorat. La ediția din 2026 vor participa deja 48 de echipe naționale. Acesta va fi primul campionat mondial organizat în trei țări. Meciurile se vor desfășura în 11 orașe din Statele Unite, două din Canada și trei din Mexic. Datorită creșterii numărului de locuri, Africa și Asia au primit câte patru locuri suplimentare, Europa 3, America de Sud 2, iar pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, Oceania beneficiază de un loc direct. Zona CONCACAF, care reunește echipele naționale din America Centrală și Caraibe, a putut ocupa în continuare trei locuri automate, dar pentru că și cele trei țări gazdă provin de aici, astfel de acolo au avut șansa de a participa la campionatul mondial cu trei echipe mai mult. Și mai sunt o grămadă de alte curiozități, printre altele mai multe noi reguli de joc. Așadar, cel de-al 23-lea campionat mondial de fotbal va începe chiar mâine. Bună ziua, stimați ascultători, în Clubul Suporterilor de astăzi, tema noastră principală va fi campionatul mondial de fotbal, dar cu invitații de astăzi, colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, la început totuși

0: Mai ales că dacă urmărim evoluția lor, în special din toamna anului trecut, păi nici în minte nu mi-a venit treaba asta, pentru că chiar dacă nu n-am fost cu ochii pe fete tot timpul, dar din când în când mai urmăream și aveau poziții foarte proaste în grupă. După aceea, așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popovici în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și păi, a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă. Și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos, s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștenilor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală care a avut loc în după masa zilei de sâmbătă trecută împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana Franței. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam. CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere, atât la nivelul de echipă, dar și la nivel individual. Practic, n-am recunoscut această echipă. A fost incomparabilă cu cea pe care am văzut-o împotriva lui Esbjerg, unde au strălucit la toate capitolele, nu numai în retur, dar și în tur, aș zice. Deci am crezut că va exista o constanță, dar această constanță nu a existat. De exemplu, Omoreghi a fost o umbră a ceea ce a făcut mai târziu în finala mică. Nu a reușit acest lucru și cred că Metz a gestionat foarte bine acest meci și pe merite s-a calificat în finală și după aceea știm care a fost parcursul franțuzoaicelor, că până la urmă au câștigat cu fustițele lor acolo în finală. A fost un păcat și un blocaj, ceea ce totuși, eu cred că în perspectivă va conta această experiență și bine ar fi dacă această echipă ar continua tot așa, cel puțin Bojana Popovici se pare că rămâne și mai are un an, deși lotul se va schimba foarte tare, ceea ce va fi o mare provocare pentru fete, dar asta e situația.
1: Eu m-am bucurat că au evitat să joace handbalistele de la București cu Győr în semifinală. Ce s-a întâmplat în semifinală? Eu am impresia că n-au ascultat-o pe Elena Grubišić, portărița care a stat în poartă când în 2016 au câștigat titlul, tot așa ca outsidere au ajuns la Budapesta, tot așa în fața unui public numeros trebuia să joace și Grubišić acum a venit cu 2-3 zile înaintea Final Four-ului cu un sfat fetelor spunând că să vă bucurați de moment. Mergeți acolo, jucați și parcă presiunea s-a simțit în această semifinală, în jocul CSM-ului. Însă apoi am fost sigur că o să câștige medalia de bronz.
2: Deși au jucat, am crede, cu echipa mai puternică din Franța.
0: Mai puternic. Eu deloc n-am fost sigur pentru că Győr a avut un meci foarte greu cu Brest în semifinală. După mine nu era nicio surpriză dacă Brest se califica în finală. Eu am văzut-o atunci pe Brest mai puternică decât pe Metz. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu am fost tare, tare nesigur. Sincer, eu așa m-am așezat la finala mică că CSM-ul o să piardă.
1: Până la urmă a câștigat, dar să vorbim puțin și despre Metz, care zic că pe merit a câștigat acest trofeu. Dacă a fost în stare la Budapesta, practic acasă la Győr, să câștige, atunci nu este nicio o întrebare. Deci a câștigat, a meritat să câștige și acum așa în paranteză, două maghiari au câștigat. titlul, dacă Dürer ar

0: fi câștigat nici acolo cu mult mai multe maghiare, n-ar fi câștigat
1: da,
0: titlul.
1: Da, da. Exact. Vamos Petra și cine încă?
0: Albeck.
2: Eu am impresia că Brest acum a fost practic în locul CSM-ului de acum 10 ani, nu?
0: În cotidianul de marți, 9 iunie, în cotidianul de sport din Ungaria, am citit un interviu cu pivotul echipei Metz, care la anul o să joace la Győr. Și a spus că, fetelor, voi ați câștigat 7 titluri până acum. A fost rândul nostru. Buctit.
1: Da, exact.
2: Și, de exemplu, Omoreghi va juca la Frodi din sezonul viitor. Acum să trecem la fotbal. Hagi și-a început practic a doua stagiune ca selecționer al României. Eu cred că mare așteptări nu putem să avem.
0: Pe mine m-a surprins rezultatul, deci că au câștigat împotriva naționalei Țării Galilor. M-a surprins, nu m-am gândit la acest randament. Debutul lui Hagi este promițător, după părerea mea.
1: Într-adevăr a fost mai îndrăzneț puțin și impresia mea este că Hagi poate cunoaște mai bine campionatul intern al României și poate ține degetul mai bine pe pulsul randamentului jucătorilor. Într-adevăr a convocat băieți tineri, de exemplu pe acest Matei de la Craiova, care practic și eu acum câteva săptămâni, luni bune am aflat de la el, pentru că a avut evoluții bune, într-adevăr, a și marcat în meciuri importante, a marcat aici în play-off, dar cu toate astea, eu cred că nucleul naționalei este același și eu cred că și în viitor va rămâne același. Cred că la toamnă, atunci când vor urma meciurile din Liga Națiunilor, componența titularilor va semăna foarte mult cu cea cu care ne-am obișnuit în anii trecuți, pentru că nu cred că s-au întâmplat mari minuni, posibilitățile lui Hagi nu sunt mult mai mari decât au fost înainte în cazul lui Mircea Lucescu sau lui Iordănescu. Din păcate, acest lot valorează cam atâta, fără nicio supărare. Fotbalul românesc este destul de jos acum. Ceea ce Hagi poate mai mult decât a reușit Mircea Lucescu să transmită acest suflu de energie băieților, acest suflet care practic i-a dus mai departe sau a adus succese. După mine, eu așa văd cel puțin, a scăzut acest avânt, această mentalitate de câștigător, această patimă a jocului sub Mircea Lucescu. Hagi o poate readuce și este foarte important ca să nu existe această indolență care a fost caracteristică multă vreme înainte de să vină Iordănescu la echipa națională, dar văzând grupa României în Liga Națiunilor, sincer, eu nu sunt foarte optimist, sau să fiu mai categoric, nu sunt deloc optimist.
0: O să fie o misiune grea acolo, oricum, Polonia, Suedia, sunt echipe tari.
2: Pentru mine un câștig pentru națională în aceste două meciuri, mai ales în al doilea, a fost rus.
1: Clar. A fost o alegere foarte bună din partea Craiovei că l-au dus pe rus din Italia, parcă ultima dată. Înainte a fost și în Cipru, s-a mai perindat așa pe la mai multe echipe și într-adevăr a fost un om decisiv în cazul Craiovei, atât în compartimentul defensiv, dar s-a remarcat, așa cum a făcut-o și acum la meciul împotriva Țării Galilor, și în atac. Și era să marcheze aproape un al doilea gol. Nu era departe de acest lucru. Da, este un băiat onest care își face datoria și eu cred că ar merita mai mult pentru treaba asta, dar obișnuințele contează, probabil moștenirile.
2: Și el cunoaște aproape pe toată lumea, pentru că tot timpul era în anturajul echipei naționale și practic are și experiență.
1: Da.
0: Și a fost lotul echipei de tineret care a făcut performanță pe vremuri acum câțiva ani în Italia, parcă.
1: Întrebarea principală este pentru Naționala României dacă Hagi va reuși să provoace acest fotbal modern care poate fi surprins și de lumea laic, aș zice, cum suntem noi, să vezi foarte multă agresivitate, foarte mult atac, foarte multe faze se creează din faze defensive, agresive la adresa adversarului, chiar în zona propriul careu, și o construcție mult, mult mai diferită de ceea ce a fost anul trecut. Plus de asta, ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este faptul că nu știu dacă personalitatea selecționerului este cea mai potrivită, pentru că este un om tradițional din foarte multe puncte de vedere. Nu știu dacă va reuși el să gestioneze anumite probleme individuale, nu știu dacă va reuși să coboare la nivelul jucătorilor, să le gestioneze problemele, să le insufle un avânt de care au nevoie, să ajute jucătorii ca să treacă peste dificultăți, pentru că până la urmă vin jucători din mai multe campionate unde nu prea joacă. Și atunci când vin la națională, trebuie să treacă peste această fază.
0: Eu zic că e suficient dacă pune o casetă cu golurile marcate de Hagi și atunci toți jucătorii trebuie să respecte.
1: Băi, bine ar fi dacă ar conta numai atâta.
2: Pentru cei tineri, cum este Matei, de exemplu, e mare lucru ca să lucreze cu Hagi. Dacă te gândești, Matei, cu 10 luni în urmă încă juca în divizia B.
1: Da, dacă vrem să dăm o sentință echilibrată, atunci poate n-ar trebui să împingem totul pe umerii jucătorilor, pentru că o mare problemă a fotbalului românesc este și faptul că nu prea există antrenori, adică nu prea sunt specialiști care să stea la coadă pentru a încerca să ridice naționala. Cred că acest lucru este o problemă generală. Tot mai mulți antrenori străini apar în campionatul României, antrenorii români se plimbă de la o echipă la alta și nu prea vezi echipe care sunt ridicate datorită concepției sau atitudinii antrenorilor români. Eu cred că toată industria asta, cum ar fi, este în criză, nu numai jocul sau nivelul tehnic al jucătorilor și din toate punctele de vedere.
2: Pomenești tu de multe ori că e enervant să vezi că la nivelul național sunt jucători care nu sunt în stare ca să preia o minge și sare de la ei la 2 metri mingea, la o simplă preluare.

0: Să mergem mai departe la tema noastră principală. Mâine începe campionatul mondial, din nou fără România și din nou fără Ungaria. Am ajuns la 23-a ediție. Pe mine mă interesează faptul că oare cum a fost privită această competiție la începuturi, cum, de exemplu, cum am fost noi martorii nașterii Ligii Națiunilor. Sunt curios că peste 30 de ani ce prestigiu va avea Liga Națiunilor. Acum, sigur că este cea mai importantă întrecere la fotbal. Voi ce ziceți? Când a ajuns cea mai importantă întrecere campionatul mondial?
1: A fost ceva, un fapt exotic, cred eu, în 1930, când prima dată s-a organizat în Uruguay și povestea naționalei României, care a fost de față la prima ediție, știu că s-au dus cu vaporul, au fost jucători care lucrau la fabrică, nu primeau concediu să meargă, trebuia ceva adeverință din partea regelui să ajungă la acest turneu, făceau antrenamente pe vapor, mingea a căzut în ocean. Au fost multe povești foarte interesante în acele vremuri și nu știu aici din Europa în ce măsură au urmărit evenimentul cei care au rămas acasă și în ce măsură a ajuns informația și știrile despre acest eveniment, care pentru acei fotbaliști și oameni din stafurile echipelor care au fost acolo, cu siguranță a fost o sărbătoare.
2: Știrile au ajuns mult mai greu și la foarte puțini oameni, incomparabil cu situația de astăzi. Nu știu care ar fi fost primul campionat mondial care a fost transmis la televiziune.
0: Bine, există și de la primul campionat mondial, există imagini.
2: Imagini, da, dar când a fost, când s-au putut așeza?
0: În Anglia, sigur.
2: În 66, da.
0: Dar cred că și din 62, Elveția, în 54.
2: În 54, sigur că majoritatea oamenilor, nici n-a existat încă.
0: În Ungaria.
2: În Ungaria, da. Probabil că, cel puțin pentru lumea europeană, campionatul mondial din Anglia, din 1966, a fost primul care a fost foarte accesibil, incomparabil de accesibil față de celelalte. Probabil că atunci a început nebunia. Nu știu, eu l-am prins pe cel din 78, așa că...
1: Dar
2: pentru noi, ca copii, a fost un eveniment foarte mare și foarte așteptat, foarte urmărit. A fost un lucru la care eram atenți și totul a fost pe planul secund.
1: Și ați amintit Mondialul din Anglia 1966, când în finala Anglia-Germania nu s-a acordat...
2: A fost un gol care a fost validat și nu cred că a fost gol.
0: Și n-a depășit.
1: Arbitrul a fost rus și așa s-a răzbunat pentru ororile celui de-al doilea război mondial. Asupra nemților.
2: Asupra nemților. Păi, i-a ieșit.
0: Sunt multe lucruri legendare legate de campionatul
2: mondial. Acum VAR-ul rezolva treaba asta. Dar atunci era numai linia cu VAR, așa că...
1: Da.
0: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
2: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
1: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
0: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa. Dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
2: Curaçao are E o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ei, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
1: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt și acum, de pildă, aștept cu curiozitate meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. Naționala Mexicului foarte rar. O văd la televizor. Tot așa și cu Africa de Sud. Și aici este o curiozitate că în 2010, când a fost mondialul în Africa de Sud, tot acest meci a deschis mondialul atunci și s-a terminat cu scorul de 1-1. Acum dau prima șansă Mexicului, dar știm foarte bine că în cazul unui meci inaugural orice se poate întâmpla. Pe vremuri a fost obiceiul ca totdeauna deținătoarea titlului a jucat cu țara care a organizat
2: țara gazdă
1: evenimentul și în proporție de 80% cu rezultat surpriză s-a terminat meciul inaugural.
2: Acum meteorologii sperie organizatorii că se așteaptă un mare viscol și ploi abundente în vremea meciului inaugural, da.
0: Tu ai pomenit despre regulile noi. Aici se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului. Și care sunt aceste?
2: Se pare că totul merge, FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal. Pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
0: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
0: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat, mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent își câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-au organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
1: Dacă am merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania au câștigat în Brazilia. Da. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial. Sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
2: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce-o și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau cu cine acum câteva zile. Marți dimineața a câștigat Spania împotriva Peru, da?
0: Cu 3 la 1.
1: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
2: Crezi?
0: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
1: și
0: 4.
1: Și cu joc urât.
2: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o, Surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
0: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
2: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
1: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
0: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
2: Da,
0: care a eliminat fără doar și poate Italia.
1: Vedeți un paralelism în cazul Norvegiei și Ungaria 1986?
2: Nu știu.
1: Eu am impresia că nu o să facă mare.
2: Păi dacă Norvegia nu o să mănânce numai aluat acolo, atunci poate au șanse, da?
0: Bine, o să vedem. Cred că o să mai discutăm și în următoarele zile și săptămâni despre acest campionat mondial. Mulțumesc frumos pentru participare.
2: Cu drag.
1: Cu plăcere.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O voce românească cu muzică.

apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș. Șef de producție, Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglai. Ungur rádió, pa limba de beás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata Lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Povastă. Când e dansat, de supriem și să gânde. Pe aia să gânde, dar nu. Și au fost la birou. Să șed în gând, eu nu. Nici aia nu știe și nimis. Tata e și guierul o zis pe mine. Și pătița o luat pe gurăș. Da aia că el e birou. Aia gândește chit lui și goie slobod. Acar cum pace să bănăiască cu om. Nu vezi că e băiaș, zice lui Irnocui. Într-ăla am văzut că ești o țără om și pe el îl sfătește jos. Maga el nu îi băiaș, cu ce ani ir demlit asta să uita sus pe nor. Da, când o văzut pe omul ala care vine pe la el, da, când l-o văzut m-a omers pe aia la întăparce lucare, no, de atunci m-a nu s-o uitat sus. Așa a umblat și la doile și la trei rânduri. Odată numai lângă chiriteș auie cineva o și chitit sus. O mamă a fost și ne-a apucat lângă e cu piluș, chit să nu vadă pe băiașul, pe Ionu. Să nu ce uiți pe el, că s-o rupe pișoruț. Auie cum mumă să zâșe alu cu pilu. Asta încă n-am auzit. Să gânde în maga el, Ionu. Aia am auzit că dacă nu vei face asta o aie, ce-o duși băiașii. O și aia am auzit, ma, dacă rău vii fi, ce-o-i da luăm băiaș. No, gânde asta un halaland lumii ei. Acum așa asta am auzit. Foarte mari jaie avea. Nu e dreptace nici pe pământ, nici în nor. Ufște mare, cum așa și-o e, odată numai, eu venit în firii și m-am uzus. Pune ce în călare pe caie și pe ce să facă sfațile asta, că ceva face, numai așa n-ar fi zis băiașii. Și aia o zis mamu, chitlușine asta i-o zis, cumva, de pondobă, mai bine gust ori avut. Acum, ca când n-ar fi fost așa mare, n-ar fi avut așa mare șugă. Oi și de jos undiva, în mijlocul lucaie, gânde. Și așa au făcut. O stat sus și o mers până atâta, până nu a ajuns la un caie care ca crușe mirge. Acolo maga o fost o mic dealuță. Pe dealuța asta, maga, două lemn nu fost, cu frunzile în un apalt. Bine umbră or făcut. No, acolo o șezut el jos. Da, aici, în trei parce, o văzut caie. Aie ar trebui să știu și îi aie în satul asta și foarte ar trebui, dar nu e. Cum aici și e. Și da nu mirge omini pe aici, pe acolo. El maga și-o luat jos cămânacul, așa chisine, de nimeni nu a pucat-o chisinala. Mai bine s-o întușit capul de la el. O fost când ceaie au văzut, când duinși o triinși, ori stat una și-or chisilit să sfătească. Știe el că de el sfătește, că unde cu jejit ori arătat, unde cear cu ochi să uita pe el. Pe o țără după pește, ma, nici nu să uita. O văzut o bătrânuță. Poate fi așa bătrână, a fost ca când mamă. Două cușar mare duje. În mulce rânduri opus jos cu șarile. Acolo, lângă e, o dat fuga și două fișor, dar nici unul nu i-a ajutat. După aia vie că omini pe spațiile dușii sacurie, dar poate fi foarte grusași or fost. Tot și tot aia vie că chit nu se rupi de sub sacuri omini, numai să uită. Dar ești ce nu știi și ei aia tarișcă. Acum, cu voie bună, să uită pe la ei. După aia, cumva iară trist o fost. O văzut cavalul car și vine pe la el. Carul asta, chit nu s-o tupurat una. Când mai propriu a ajuns, cear atunci vie. Și îi asta, că după car, duinși vine. Doi țigancă în neagră gătat și plânge. Mort or dus pe carul asta. El, magadanu, o stat sus și-o luat jos cămânacul. Numai cu ochii să uita pe la ei. Mamă și fată, ei mișe după car în neagră țoie. S-o uitat pe la Ionu și să vide în ochii că foarte bine e cadie. Chit Ionu o stat sus și-o luat jos cămânacuș. N-o gânde Ionu atunci pe acolo îi mărmânce. Inca nu l-o văzut, inca nu umblat pe acolo. Mai departe mulți câini vie și copii care îi burtușe. Câinii e magați pada nu, că îi dura, că îi dura. O fost un câine care pași pe la el o venit. Așa mânșă au fost să vide afară o să vie. Mult bubă îi repăi. Duce mai mâncul-o mă, zice Ionu. Nu vii tu pe bun loc lângă mine. Nu-ți pot să do nimica, dar nici apă. Câinii e dân sat. Duce numai, duce-te pe aici, zice Ionu. Dar câinii e mai și mai de propriu venit. S-o pus la pișorul. Nu mert acolo. Și de atunci când l-o pipiit, dar nu. Dar atunci în nicheră nu au mers nici un paș. Când maga au venit pe acolo și niva și Ionu o luat jos cămânacuș, el o alătrat una. No, cum el acolo era la lemnul asta, odată numai înșit, aude că și niva cântă și va țigancă era. No, vezi câine e, îi zice lui câine, ești ce ariș și bun om, că om rei nu cântă în maga ei. Așa și de ei, acolo de sub lemn, Ionu și câinile. Cum să uita Ionu pe aici, pe acolo, o văzut că la două casă, la chiriteșul ei, orice este lit mare mujeală să facă, să-l sfâie. Maga și copiii au fost lângă ei, dar copiii, domni, cu petră, zburtușe pe una part. N-o gânde și ești bine, șali în țigan la una part. După aia o văzut două țigancă. Luna pe space o fost ligat un copilaș. Copilașcu nu a aflat locuș. Tot să muțuie ceva. E maga, țiganșii. Sfătăie și sfătăie. Nu băga seama pe aie că copilul nu se simță bine. Odată numai, de lângă lemn undeva, o mai bătân țigancă o vinit. Pe Ionu, așa în maga e, bași să aude o țără. Zice, băiaș, dacă ar fi auzit și sfătește Ionu, poate fi și fugă ar fi dat. Că când Ionu a văzut că țiganca asta își face crușe, când a ajuns la iem, o sărit sus și aie muje. Am aflat, am aflat. N-o cu asta Ionu o mers jos după dumbuțușa asta și să uita cheri, cheri. Nu băgat seama pe hailantă parce mai mulți omini ori venit una. Numai să uita și faci asta. Mergi o țără, stă. Mai mergi, mai stă. Și pe ce să facă păiașul asta? Dă și să uită tot pe pământ. După aia, dă și să uită sus pe frunzile. Pa će si pomikota. Da ljemnu astan nujte pomi. No, ba jašoj, no ščije. Fiku hugoj, ščije ješće. Undje še fe pomi ješće. Imaj ben ješće njeku mnoj. Kamaj manti aduna, še nojnu pučen. A ša faše, kakand pašur je asamali. Gandješć, ka ščije ba jaš sa samalaska. Zika je faše, no viz, ješće undje punje žosom petra. Ша яра кака. Ай ой, домняме, почеши ше вадугзит, огрупаише. Бага сама овини ън напоеден обче. Почеси, ка офурат шева. Ай артагънд, ш са гропа аише. Морто адуши, зуши халаланд. Почеси бань артуши дакуло. Къне е, канте нума мурмуе. Дъпа ае, маку мари глай у алътра. Зуше йону. Нуфа, ма, нуфа. Lasă pe ei în hugoi, dar acu noi trebuie să ne zvălâieni. Duce tu numai în șaz bun, eu mă duc acasă, dar tu să nu vii. Duce din satul asta, doar în Highland sat, mai bine ce-or apuca. Dar nu pucea să lasă acolo pe când e. Magaș o gândit el și pe aie, bun ar fi aie, dacă ar fi acasă un câine și ar băga seama pe ei și ne acasă-s. Dar nu are nici un pic de mâncare și ar putea să gheie lucânghe. Cum s-o punit el acasă, când e merge după el, dar nu. Dar odată numai merge pe hâlala în parce. Ma așa o gândit că poate fi l-o lăsat acolo. Da, când o venit înapoi. Și când eu nu ar fi mers, când e eu stat în nence. Așa fășe, chit să vadă eu nu pe unde are de gând el să meargă. No, când o prișiput, că îl ceamă undeva, o gândit, merge el, lasă, să vadă și are de gând când e asta. Ori mers jos de pe caie, mult paș ori făcut, între iemni, odată numai. Unde îs, domnia mea de mizomniu? La casa ala pe care eu numai mult rânduri s-o uitat, în casa unde nu șa de nimeni. Mulțumesc când îl iemniu, îl pipie capul alucânghe. La, am văzut, ma, da iaba, nu pot să viu aici să șed. Dar câinii e ca când n-ar fi băgat seama pe aie și o zis. O dat fuga la uiem, o chistelit cu pișoruș să facă goră. Până atunci e fășe, până n-o l-o afla, dar nu, un osă mare. Cum o fost osa aie cinat, o dus în nencei lui Ionu. Așe, asta țic, chinciud. Zâmbea pe el. Mulțumesc că m-ai arătat. Mie nu-mi trebuie. Pune numai înapoi pe locuș. Și așa m-ai dat ceva. Pune înapoi pe locuș. Să fie cear a tu. Până tu bași înapoi, eu mă duc pe caien. Te mizu să fie cu cine? Dar când e cu osa gros, nu o mers înapoi la iemnu. S-o pornit în nencei. Nu așa și-ai putut să facă. S-a pornit una pe caie. Până acasă l-a pitrișit. Iaba a avut de gând să zavarlască, n-a putut. Bulunduță ești tu când e, a nu vezi. Mai vii vie și tu singur. Tu ai avut de gând, nu pot să zici că eu ce-am cimat. Eu ți-am sfătuit.

fu vasta. Tri fir de păr de or. O fost odată un chiral și ne foarte plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei, s-o rătășit. Ma foarte sară îi re, când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo, cu țăgancaș grosă și cu 8 copiiș. O șirut căpătei, da, n-avea loc în lontru, pe udvar, pe paie s-o pus jos. Nu puce să se cuși, pe afel a loc chiralul, dar nu. Pe la mezul nopții aude că o plâng sus pupușa care atunci e o născut. Dar baș atunci, în dobă aie, o văzut tri țăganși în alb țoie. Anghei ori fost aie. Audeam și sfătește. Zâși una. Stupim pe dimineața pe copilul. Cum gândești? Lasă custă doi, tri ei. Și-ți gândești voi, el o fi alu chiral, jinir. Asta mai tânăr, Andrei zise. Așa au trebuit să fie. Nu i-a plăcut lui chiralul și eu auzit. Așa sărac copil să fie țăganul lui fatam. No, dimineața zise lui băiașul chiralul. Dăm pe bani copilul asta, mie. Atita, atita, că l-a dat lui chiral. El m-a galopus pe pupușa în ladă și l-a slubuzit pe apă. Da, da, nu, de parce păru o înghițat un băiaș bătârn. O apucat-o afară pe lada și foarte folos o dus-o acasă la țăgancaș, că ei, da, nu puce să aibă copii. Lor nivilit sus și fișorul înghița păru. Pe mult an, pe acolo vădăse iară chiralul când l-a văzut pe fișorul, ceva l-a târâit în suflet. Zâși lui băiaș bătârn, acum că a fel la tânăr fișor aveți, voi mă așa bătârn ășceți. Păi zice băiașul, cum l-a apucat afară, cum l-a nivelit, ca când a ei ar fi fost. No, chiralul repi o scris carcie. Zice lui fișorul, du carcie asta lui chiralița repi, dar alt să nu vadă. Mirje repi copilul, dar când masară o fost, o mers în lontru în cuibă, care în caie o fost. O țăgancă bătârnă și de acolo, i-o dat căpătei și întreba. Și îi încarcie, nu-ți pot să-ți arăt. No, bine, l-o furat somnul pe copilul. Bătârna maga și ni andiei tânără o fost, o umărat carcie. Chiralițo, pe fișorul asta să-l tupești. No, andiei o scris alt carcie, baș așa scrie ca chiralul. Chiralițo, pe fișorul asta, repi să cununăști una cu fata ni. No, s-o sculat copilul, s-o pornit în uștel. Chiralița când a umărat carcie, repi i-o cununat una pătânirii. Făloșor fost toți. Vine am acasă chiralul. Așa ai făcut tu, eu aia ți-am scris să-l tupești. Îi arătă chiralița carcie. No, nu-i bai, n-avea ugoi chiralul. Zâși odată lui fișorul, duce la drac și adă-mi dă-n părui tri fir de or păr. S-o pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așe oi fașe. Pe asta dobă o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hailantă parce. Bine, cum merge, întreabă, un ce duci? Mă duc să-l cot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulăsc apa? Bine, lui întreba, cum merge, ajunge în lume, lui alt chiral. Zâși lui chiral, pe drac îl cut. Ai oi, dacă vii afla, să întreb, de ce nu crește păr, pe iemnul-mi dă pere? Bine, merge fișorul. În hailantă lume de chiral, maga s-o stupit fântâna. Eu îi chirit lui chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirje fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru, așa ne ești, și coți tu pe aișe, unde nimeni nu umblă. Așa, așa, zice copilul, pe dracu îl cot. Pe benii loc ești, eu mi-s mumă sa
și ai de gând la el. Îmi trebuie 3 fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvic să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-o-i ascunde, că repi o vini acasă cu pilum și force șudă o avea dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-o scimbat-o pe fișorul de muscă și-o pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci o ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, om miros sânțu, nu ia ieșe nimeni, haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumăsa i-o cutat părul de or, o târâit afară un fir. Pă asta s-o scula dracu, așa i-o fost asta mamă. Ce-o pișcat-o un puric, eu maga aia am visat că la chiralu nu crește păr pe lemnui, deși un șarpie ieșce la trupinai, aia îi suji medu, dacă lasă-mă culc. Ap, mumă sa iară i-o târâit un fir de păr de or. Așa, mamă, urâta am visat, în lumea lui chiral s-o stupit fântâna, deși o broscă mare șade pe goră lui fântâna, dar lasă-mă, mam, să mă culc. Dar mumăsa și pătrilie fir de păr i-o tărâit. Așa îi ma anume, mamă. Acu aia am visat că ești un om și ni uvig lupatulește pe apă hălmare. Așa bulându-i, dășe nu dă lupata lu ala și ni șade lângă el pe apă. No, cu asta ma anume lăsa să culși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aici îi șăpăru de or, duce în șaz bun. Fișorul s-a pornit acasă. În lumea de chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce perii pe iemnu. În hailantă lume de chiral or a murat pe brosca și acu ieșce apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă în mare și o șăzut lângă om și nilupatulește, l-a întrebat. Deși trebuie să lupatulesc tot uvic, ți-o-i zâși dacă ai ajuns pe hailantă margină. Când s-o scuburat, îi zâși, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lunimea lupata când șade lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-au dat lui chiralu părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țăgancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatui. Dar n-a fost folos chiralu. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus 3 fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o purnit. Când la apă hăl mare o ajuns și s-o scuburat lângă om și nilupatulește, atunci omul i-o dat în mână-i lupacilie. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralu maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatulește. Fișorul maga, chiral îi, îmbuneme cu stăcu țăgancai. El îi hăl mai bun în lumea țară asta și acu custă dacă n-or murit.

0: beaucoup vaste. În Irută, Băliul tacuț iară așa se poartă, că poate să vie. Dar așa știu, tu mult i-ai ajutat într-asta și aie că mumă ta, momănat iarbă de care m-am vindicat, nu pot destul să chisinesc, să-i zici că force da force îi mulțumesc. Dar baș pentru asta am avut de gând să vă ajut. Și da aie că mulțânși ori sfătăit lângă voi. Cante inocu umu scris, de paie popa, de paie maga, haiducu. Să știi că haiducu o avut de gând să meargă de la mine să lucre. Pentru cine? Îmi crezi? De paie o venit urge. Urtacuț bori maga, aia o zis că ar băga mânaș în foc pentru cine. Cu el am sfătuit mult de lucruț. Cum ai putea să vii să șed aici în satul asta? N-aș fi gândit și mare fire are, a nighizit în jigurie. Dar cei și ne-au sfătuit mai mult cine? Nu știi, dar nu? Iucă, și ai făcut, nu ce-ar crușe. Dar nici n-ai avut de gând să și-l ești. Asta omul scris, Irnocu o zis. Când cu bări am sfătuit, o mers în sat să-ți cotă șeva casă. Cu mulți oameni o sfătuit, pe când o aflat, bași casa aia, dar eu n-am știut pe care tu ai gândit. Acolo, ghiciși duin și nișaghi în țăgan, bun ori zis de cine. Notama nu mai sfătuiesc mai mult, aici îi scrisul asta, umără, că știu că știi și să umiri și să scrii. Aia îi aici, chit casa cu gardul, tu ai fașii, tu ai gondăzi, asta aș lăsa, întraie să vii cu șrietu-ți una. Bănăiesc, dar nu pot să cumpir, că acar când poate să vie ăla lușinii ei. N-ai avea de gând așa să-ți gheni, chit să trebuie să plăcești. Că știu că n-ai bani, dar pe aia am gândit cu bolii una, că așa ar fi mai bine dacă pe casa asta, pe pământul și mai îi lângă e pădure, tu l-ai băga seama, tu ai ține în rând. Ai căpăta de la sat sămânță, ai puce să faci gard și mai și ai căpăta și aloturi să ții. Pe este maga satul o vinde, banii și-or căpăta pentru asta, un râs a tău o fi pentru lucruț. Asta lună de lună ar fi o țără bani. Și cum ce cunosc, ce cu firii ești, pășinși ei. Ai băga atita una dă-mi banii, pentru chit ai puce să iei ca să aie. Că atunci ema îți pot să vând când o trișe șinși ei. Deși o trebuie mai un sfătăi, Ionu, chit nu zbura de fălușie, de aie și o auzit. N-ar avea ei acum gând, ar căpăta bani, ba o țără, dar ar căpăta luni de luni. Să gândea el pe asta, mult să gândea. Mașă acasă, că Madanu o auzit asta de la Nița. Și cu Nița mult s-or gândit, mult ori sfătăit. Că Danu i-o ighirit lui Nița, că în șigodie o întriba și pe ea. Cum să uita biroul pe el? Ceva nu a fost bine. Așa văd, nu ești folos. De la asta mai mare nu pot să fac, zicea birou. Să nu-ți fie șudă pe mine biroulie. Dar bine, bine m-am gândit eu pe asta și nu fi bine așa. În satul asta mulți sărași șade și în țiganum și ne-ar fi și ei îs sărași. Și eu nu ce-ar fărtă bani aș șade în casă, dar mai și aș căpăta bani pentru aie, că fac pământul și pădure. Acar care sărac ar vădări asta. Cum s-ar uita și ar zice de noi? Nu-i bine așa. Îți mulțumesc, dar așa nu-mi trebuie. A bine ce ai gândit tu pe asta, Ioca? Deși ce gândești tu pe alt? Eu stau lângă cine. Știi cu asta birouie și pe cine ce-aș unge cu cină? Acar când mai videi ce-aș unge cină? Nici asta n-am de gând. Aie ar zâși, poate fi, că ce-am și liit. Aie zâși, pe asta și ți-am ighirit, că nu, zâșe birou. Încustuți nu vii căpăta, nu vii avea a fel la noroc. Și fel acuț am zis eu că nu pot alt să zic, zice eu că mult m-am gândit eu pe asta. Îți mulțumesc că bun ai avut să faci cu noi, dar așa nici cum nu-i bine. Mari aș fi și liit în cine, dacă nu asta ai fi zis. Zâmbe birou și cu asta o pășit la masă, o luat în iet în fiocui un pibaroș. Aici îi, gata îi, pe numileți îi. Pășe înapoi acolo la Ioca și o bucat mână cu el, cum i-o dat pibaroșul asta. Ionul Canti numai să uita, dar când l-o umărat pibaroșul asta, vide că nu-i nimic bai. Omul de scris, el nu cu o făcut-o, la numile aia îi. Șarcă zi Ionu, Iuco, no, cu asta ma, goi o fost în el. Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Vorgo Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună midio sul gaitotu, non profiți ierti, o șiruto de la MTV-o. Pucet să ne auziți pe mediaclick.hu parci. Pe mișor asta, în 20 și 26 ani am făcut-o. După noi acum, ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із творчістю сучасного українського композитора та співака Романа Меденці, який живе і творить в Угорщині. Його ім'я добре відоме в Закарпатті, в Україні та серед української громади в Угорщині. Він – композитор, який уміє поєднати академічну традицію, національні інтонації та духовну основу музики. Його твори прозвучали на численних фестивалях, а один із найвідоміших циклів поезії Кобзаря був відзначений Світовим конгресом українців. Але сьогодні ми будемо говорити не лише про загальний творчий шлях митця, а насамперед про його недавній камерний концерт під назвою «Магічний концерт при свічках». Це була подія, де музика, поезія, танець та атмосфера камерності злилися в єдине ціле –